ိဘက်အလင်းပွင့်ရစီတန်ပြိုင်တေးသည်သည်ကောင်းကင်တည်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နှွေထက်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါလေ။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါမယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาพาပြောဆုံးနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောဆိုစားချင်များများပြရမယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟောင်းနာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုမှ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: silent
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို JFN ဖော်ထုတ်စေအောင်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့င်းနဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူတိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်ဒါဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကို လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96တက်ကခမီကစီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါတယ်။ခိုင်နှောမနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတပ်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါဗျ။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။မြိုင်နယ်တွေကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးထားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန့်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမိုတော်ရိုခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယင်းပြည်နယ်ကမိုတော်ရိုခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစ်စီးကမိုတော်ရိုခိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တွေကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတော်ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံး၊စပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကမ်း2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Current Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၅ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ကိုကာဘိုးရွာပြည်သူ့တီစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ပကဖတပ်ခွဲ၄တပ်ခွဲ၅ကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖ၊စကိုင်းတိုင်းပကဖ၊ကံဘလူခိုင်တရင်၄နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဂျူးလွန်နဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းနှုံမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်သူညီများမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်နေ့နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလေးယောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့သလိုအခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနံမတုံနဲ့ရိုက်တာကျဉ်ဆက်နဲ့တိုးတာဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နမယ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင် အခုတခါ PDF စေတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေတပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အတိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကာလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ကတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ကတော့6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွင့်နှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာချုပ်လာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkit Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ Chronity ရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ 1861-1865 အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250 New Dollar ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့ဇာတ်ဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်က Federal ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုံစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင
0: ်မျိုးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မူရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: 为你也来，
1: 你也嗨，你也嗨。
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့တရင်စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပြောချင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံးလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာမှသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပေါင်းဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလေးရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါ

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာအမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တယောက तू ကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေစိုက်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလီအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလန်ဒန်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လို့တလူခုကီးဘုတ်ဂိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ဂိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလုံနေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုတ်သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိဘဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်း

0: အဆွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥဒံဟောင်းသံအဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီတခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတည်ဆောက်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတေသနာအမိခံ Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာမန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လိုင်းသမားအများစုခြေဆိုင်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအား
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါ။ပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက္ကသိုလ်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိစစ်အုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအိုစုလူစုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး9ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆ ्याम ကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမှလည်း volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ကရင်ပြည်မှာလည်းရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မာအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မာလိုက်တဲ့အော်ကြောက်ပြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်နဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား။အ
2: ာယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်ကျန်းဝီကနဲ့ ရှီချမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေအချက်ခြံစည်းကိုခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီးBRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी Enemy spotted မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောဘယ်တော့ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲ LIT လို KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလေကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖို့လုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတော့ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးဆက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါးရေးကျမ်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了面却因没事的少些便宜多了啊。都给我约个外头老伯伯来把这杯茶来洗了，白天多多呜呜哄哄压了吧哩。阿西人阿罗努吧哩。不定阿不老被阿西人一打一把哩，表表胡家罗搞什么哩？没啥，年不亏毛不漏家嘞。Russia 阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人阿亏有的呢，闹什么看？亏钱呢就得的。这又搞到亏大啥呢？家母亏呢看来哪的？阿拉妈看呀，不然那些老婆偏差的呀，阿拉卡些多少？时间偏是多，背老阿罗了不？不听阿公的，路多都压逼。来年那个高中的家，来呀路，帮家狗压逼，天差的呀，偏家呀哪里？阿爸你家的看水娃，手臂看累的呀，在一家皮皮说了，偏偏狗被阿爹的甩边呀罗了吧哩。阿些呢，我下巴子家里表的，巴沙就得抽的家呀来，我腿偏少，高我倒逼。娘土人呢好你呀罗嘛木啦。哎你不嘛退战龙岩先机的吧这样嘛说罗。无端嘛塞数年不爱机拉罗米撇脚。嘎巴带手毛神木。
1: 李宝当独立，伢那间毛龙威的窑，多来个来烧托开的。某地卡山某，特别你下新手臂，某日的转过泥瓦的。两毛罗，不差的你阿个差，你一家罗闹起来。那西表他的看那边转，热爱你的你阿出过面阿的。南边包里的下来，李然某人讲，一边各路泥瓦梯，来你家老古面阿瓦的。没那个梯。第二天夜里哈，南方偷渡的那西家老板的，阿哥没要来转，南方偷路没要了吧？你那个包偷的都要阿伟偷的，阿哥人家没要了，你那个偷他的你阿爷也爱多阿伟，没弄他十元也多阿伟，那个撇皮了，到那个带个幺幺钱，王龙没也帮那个西九皮表白的，没要的呢，没闹要的嘛，王龙没那天呢，对他妈西的张头的哈。谁摸都摸下来，压力撇巴嘞！莫搞了嘛，那谁表家嘞？那爹娘我长大个，老个家爹娘路嘞，天家的家巴嘞。别个人那个，老个家马罗，长大个个多多喵喵凶家嘞。阿公那把是凶人哦，莫来不路，一问你的那个那个姐姐，毛龙妹对你咪巴嘞？那爹娘说了哈，阿爸爸不阿个呢，谁爹娘前提，莫要来你不来，压力乌鲁喵个。在你的巴嘞，阿边包布阿妈，包我奶奶偷奶，妈的，阿边个鸡腿巴嘞。大家，前面要偷家伢嘞，南包偷钱，所以阿阿他妈可有伢了咯，可开巴嘞。包偷 BB， 所以嘞，母亲那个现在太太呢，上进伢了，撇巴嘞。那地呢哈，包偷钱嘛嘛，当初的被买那么好巴不？现在钱嘛嘞，六幺四幺被买伢巴嘞。南边我现在被人抢对子不？你不然嘛，偷山他也罢嘞。南地里你不然叫鬼老辈，所以恰恰卡有家也罢嘞。一等人闹家人，南卡人嘛，前面嘛看那人，南地里还怪比家庭的老没压着吧？西的面龙牙也熬下灰比，阿毛的个老家也拉撇罢嘞。阿里路前所以毛龙没了，第二个这边毛你这把地嘞，毛高人毛也没在那那那道里个压嘞，毛高人哦。年那熬煎给你个压的路，当头猪个南地奶奶不得比毛龙妹个先别嘞。阿公呢，苏巴爱你牛嘞，莫靠马拉莫面马拉，一来多里干搞马拉，熬煎多里干苏马拉。第家那个咯，南地奶奶有面嘞，干么搞的不路苏亚马娃。嘛你个南伯姐，奶奶真古学到面的是亚娃嘞，同样卡帮头家的弄来人，当头伢子熊家娃嘞。刚刚呢，张路秋啥子呀？哪子讲的？南边那些职业，是台北的也话的。阿哥，哪子台北的的朋友，那等于叫西话的。 ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လုံးမွေးရဲ့အကိုက
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေFacebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုံတောင်းသူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဝနာယောဂုတ္တဖောက်ထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန္ဒလန်နော်မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာဟစကုဆလဖာဒေယင်းနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယခုတ်ချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယမုမခါလတထေယောနော်နေလက်အကောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုတော်မာယူလက်မွဲ့စရိအန်ထမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမ်းပေးရကတူနစ်ပါယောစထောင်းနဲ့လပါယောအကန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော့တို့နေဝိဒါနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒူလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒူခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖာခုဒမာယောလက်အမွေဒီခန့်အနုစုပါလမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးချန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုင်ချန်ယူလဲမဤပူလာစဘာကစာကြောင့်ဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်စကိုဖစ်တုလဖာရောကြောင့်မအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်တုနော်ကပတိယပါနော်တာဟုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းဖာခနုခုဒူချုခကုဒူလဖာနောဒါဟုလန်လေအင်ဂျီယာခေါ်ဆာဂိုင်စပေးစမာဆာလဖာဟုဒမာယုစကန်ငါဟုလန်ယုတီကန်နီခန်ခနုစမာနတ်ဒါဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွဲ့စတိုဆေးစလစ်တိုင်းကဒူတူနောကခိုင်ပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ဖလောဖတ်ဒူယိုစတိုထိုင်ယုဆပရနောပဒါပါနောလောလန်ဝါဖနောကိုအန်ကိုပါဆာဆူစနာတို့ခေါ်ရှာခဲ့ခဲ့ပါတို့ဘေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အွန်လိုင်းထိုင်ဘုကမနအတူနောကောအနိထယုခန့်ကုဒူအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထပါစကိုပိတုစလစ်ထိုင်ယုနောအချောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖူကောင်းလပါထော်လတီခန်ခလောခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆတ်အဝဒါနာနဲ့အင်ဒရာတီခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခန့်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတုံတော့ကြောင်းထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်းနုံစစုတ်နေတနေစကုတ်ဆိုင်အင်ဒရာမူချာလီခီလဝတီခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခနိခဟလမစူပောင်းပါဆာဂလပါယောနောကခန့်ပြန်တီခန့်တဲ့ဖေတီဖေတုံကရန်စုတ်ကဟူဘမဆယ်ယောမောကဒူဆခဲခုတ်တန်ပါနော်ကြောင်းခန့်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတုံကအချန်ကစရိယံထမောကောစထရယဘူခွင်းရကဒူတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခန့်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ယောခန့်ပြန်တီခန့်စပိတီပိတူဝဲဆန်ကဆန်ကမလန်ရှာထယောအစီယခရနောစိဆန်စစ်ထိုင်ခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနောလောယင်းနေဟောက်တီခန့်လဖာဒေမူထန်လေးထေအိရှာတီခန့်လဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်မီစီကနေလိုက်အေဖရီဘတ်စတာဘန်လဟုတ်ချဘာသာလည်းခန့်ပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုံရိုက်ထူရောဒုဖောက်ချန်တိတ်ခါဒီပါနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလဖာဘတ်တရားခန့်ရခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ခုဒူခန့်နုခုဒူထုံလဖာတို့ချီခန့်ကိုင်းအစံရှာနုံလဖာချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖူနော့စထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကတော့အပ္ပတ္ထနာဟုတ်ဒီမှာတော့ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတင်ယဆောင်မန်ဒုလဖာတို့ဘာစလအာစီယံတို့ကစမိတ္တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မောဂဝိဒါလည်းစပန်းခုစပဒန်ထနောကအာစီယံခရပစိုက်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားဖြစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးတရားခန့်ခနုစမာလာတို့ဥပတ္တယထနောပဒါမနောလို့အစီအကံဆက်ကောင်းလို့ပါဖားစမန်နစာထယအစံနဲ့ထံဝိဒါယအခွင့်စပါယခက်ပြင်းတို့ခုနာနော့မိတ်သက်မိတာပါနော်ကောင်ဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမို့ကောင်တို့အစီအဖုနော့အလိုက်ထံတတနာပါနော်စီခက်ပြင်းတို့ခုနာနော့မိတ်သက်မိတာပါနော်ပစောင်းမပါနော်လို့ဆက်ကန်လို့ပါအမျိုးဖားအာဆီယံခရပူတီခကနန်နောခန့်ပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တာအဝလာလာနဲ့ရမလည်းခန့်ပြန်နောခရပူတီကချောင်းလို့စတာပါလားဟိုဒိုနီဘာမာအာဆီယံတို့စမန်နရှာထားရဲ့အဆန်စပရီတီဖိတ်တော့ရရော আপটু ছালনি বাসাগাল ফানল সগাল ফায়া ফাউছান তো দিয়া ত্রিখা সকোফে তো টানুলাসরা পছা ই ছায়ু যাই তাসলে সঠাই তোলে ছাওই দারে স্লিস ঠাই গাওলন খাই হুইডি বালা কবিনো ত্রুটিখা সকোফে তো তো দেন ত্রুটিখা ও যাই তান এই স্লিস ঠারে ঠাওই দাসাগাল ফাসি দেমাস দেন ইউ তো ফুড ফাগা তা হাগাইল ফাফ দেবসেই নিউ দাদাস বংগি ছাসা গাইনলো ইন্ডিয়া টিকা সিলিস ঠাই চাও খাম্পিয়ান দে গাইডো ইন্ডিয়া ইনে খর ফালে মই ড্রউ টিকা নো খাম্পিয়ান তো খুনাস কো ফে তো দা সিলিস ঠাই ফাউছা তাতা ইলম বা ড্রউ টিকা তো কো ফে তো চালে খাউস তো সু আওয়ে দা নো পপনা না লাই প্লে তিয়া বান নো খো ফ স্পা প্লেস বালু হুই খাউ লে মই লা ফান্স প্রলা আও বালে মই টাউনি সিয়ান টাউনি সিগো সুরি আন্তম হুদমা গাও লা খাই তোলো ফা ইউনিফর্ম লা ফা নো অনলাইন ছানুই দায়ো লা মই মি অনলাইন তো জো ইন্টিরা কা বারাশা দে ঠিকা কানা লা ফা ফ কুপে তুনু সনা পাচা লা ফা ক্রুসা উইদা সিলেন টিলেন সিন নো ফেটি ফে তো লা রাশা লা মই বেলারুস গাইড আউট ঠিকা ইও তো কুপে তুম গি ইলম পায়ো ঠিকা ভুগা খান কোপে তুমি তো খুনা আনি তেন সামু তো কঠৌ সলস্ত হুই তায়াও নয় ছেলে নো পেডুল আনি তেউ সামুলে মমি আওলা পেডু তো ঠিকা ঠাবি আনাই হওয়া ফ তা হওয়া খাই দেঠৌ সৌ দাসগাইল ফার ঠাউলি বা তো দে আপাই থাও সাগাইল ফাগ পাও ফ্লে গান কুসৌ দাস তো সুলে ফাদ তাসে ঠাউনাই ঠাউই দান নো তা হওয়া গাইও ঠিকা নিখা খুনা ফা ফেটি ফেতো সুথুই খাওয়াও নো তো পেটু সপে মানস দে সুসা সি সঙ্গায় পেটু দে সুসা গাই সুফা ফুল ফানো ঠিকান থাকবি আনাই খাও তো মানে সে রঞ্জু ফেটি ফেতো লাগা পেটু কেডু লকা বা সাস লফা কাইমাগান ঠুসু হুদ আলফা ইল বানা তে গানল খাই ভালো ফালে প্যাং তো সামান দুলে ফা তো তৌলে আনি তেউ সামান দু তা হওয়া গাই স্টোপ হাউটান সালে ফায়ো সৌখা ফা দু এ চাপড়া সৌখা ফায়ো পাকা প্যাং মানো বুট লাইন পাকা সাম হুলমা সুই দাগ দুনো চাও সে ছাউই দানলো স্টোপ হাউটানে তাতে নুয়ো মনা হুয়লো বা খামলালে ফিগা ফিফা আমি ফুসু মনুষ্ঠানে ফা মা বামু সুকু গালি নাসে
1: খালিয়ে পো ফি নাই নে পিঞ্ঞায়ী পিঞ্ঞায়ী সুরা লুলে যাবারে আনা তিন সেটে লগা পিঞ্ঞায়ী হা তবরিয়া ইয়াগু ফি নাইতে পিঞ্ঞায়ী ফিনে বিদাবা সেটার লও কা পিঞ্ঞা ইে হা ফি নাইটে পিঞ্ঞা ইে ফিনে টুয় লোল নামে গা পিঞ্ঞা ইে গা রো লুটে পিঞ্ঞা ইে ফিটে লু পিওলো মারা আতি নে শিয়ে নাও তি নাই মারে ফি নাই মু সুরা ছেছে নি থা পো লড়া মহ বাবু লু ফি মা মেটুয় নিরে ঢালি জো খু ফে পাড়ে তে মৌলুম লেরে সাদে খুগো উইন খালি রুই তু ছেন পিও নি যারা গু চা হে শ্যামা গা ধু ঠাউমি মাথায় আবুরে নরে ধু ঠাও ঠাই নিরে কৌনি ধুড়ি পেন ছা যা রে তরু লিরুই ঠাই নি যা রাগা চ্যাম বেমা চ্যাম বেমা আচা হাজি ঠাই আর যা সা রে তরু অটু খানা গো লুলু সেলু কৌনি হ্যাঁ ঠানে ঠাইমু হা তরু লুল খুঁ ফেপি শিয়া শিয়ামা রুই গু সৌগা দলু মফে পিদা বাবে না ছে মারো লুল লাল ঠাই যাবা বউমি পালু থমই নুই ছুটা জেনে দুলে ছুটা যাবা লু পিও লাইট তো ছো খালি রুই গা হে সবি দু বিয়ান ঠাও ঠাই দুগা ঠাই যা রে কবু গিয়ে বুঠারে থমই নুই ছু বি বউমি নে বে লুল সহ ঠাই দুগা ঠাই যা রে ধি সানে ইয় খালি রে গো চি বি মৌলু মুই তনা মি বারে সানে ইয় খালি এ রুই গো পশো থমে ও খাই না রো তরু লি রুই হা কবু গিয়ে নে বে নাই মামলে ও খাইনে শিয়ামা গো আচু চাও বো বারোলে সেন যা ও মে লুদা সু বারে তুই তুয়া সরোলে মৌলু মুইলে পিও ইউমে টানাইনে হো ইয়ে ছেন গাড়ো মৌলু মুই তিয়াও সা তে নেই সা তে গে নাও মা বয় শ্যামা তিয়াও গা আসেন দে কুবে বু সিরে কু ছে মারো সেরে অ শ্যামা লি তিয়াও গুড়াও চেন অমি অম বে নাই ছি নি ফে নিরে ঠাইবা মা ইংলিশ সা তেন তো ফুয়ে নিরে তঙে জে বউ পিবা ঢেকে পিঞা রাত পিগু မောင်လုံးမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လုံးမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အစဉ်အဆက်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရေသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဓလေ့ဆိုးကိုကလေးတွေပေါ်မကြောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာဒီခံချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဓလေ့ဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါလေဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်မမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှိုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတန်ရေးခင်းရွှေကုံចောင်းသားရေးခင်းတို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတုရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှူချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတီးသမားဖြစ်ယုံမကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဥတ္တအရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မ Masala unie wenga tugu di dan bige daba. Selain di maugu, insi tau among dai, nambat di ma chou nao tage daba. Sikong yung, bin sinjet di me suyin, tauma me suyin, bidan, xiaobo bi me lu, sitao lan ibega ni nan gebi me le. Menu sipana oma ngabero ma du matao nai mu, dilo ye wenzwa, bian bioge duba. Tatong guya kona se chao kune, chong lan se chao ye ma, Masala badi suya ga jiu dan bi takhe baare. Tu jia songe da ha akku, jion la nasi chao ma, ni ngase, bie ba bi. Selain di maung u te me te lo, selain di maung u go jiu bi kumye, ta pya kere. Ngaro nalong na de ma ro, selain di maung u, be do ma mati, ling ka. Longe do, ni ngase. Longe le ni ngase bi nasi chao jion da thong guya kona se chao kune. Mene lina iga in se itong ma asura tunde te na ye tchini wu jie ji puan ta de. Tchini ni ja ni ya gade ga tong anabai ni ha. Tchini na ngu ga wu yubi maho da lo do me su da. Tong ja de du de ti ni ja de de. Eri chen tong ja ni du na inga ye jen na u mo mo te ka bian pyo ge da ba. Eri tchini ni ja de ga be. He gong ni. Ngāgu lū mātī tū mātī tāpū kōtū lājābī. Jīrū tāng ngū jālāyā bārē. Atāng shīngārā kūtē mā ūpṣi bārē salāyīn tē mā ūpā. Tū tāng mā sōngē mē hē hē hē sūrē. Thong mē nāni sūpua jīyē atāng nīgu sētāy jāyā bārē. Takērā kūtē mā ūyē atāng gu pōngsuān tōng. Thong mē nāni gā wāy ōjārā bā. Ailu hē hē sūrē atāng nī sōng tuā mē sūyino. Ngāgu tāpū kōlājābī sūrē. Kūtē mā ūyē atāng gu jālāy. เฮ้ๆสุดแล้วท่านวันนั้นนี่อาจารย์เนี่ยพ้องไปเลยอันนี้ลุงเนี่ยไปโจ้จริงกูอยากตัวเดือดลุอู้มองมองเด็กก็เปลี่ยนไปเลยปีนี้งานเราตัวบีไม่รู้เสร็จใจจ้ะที่ลูกตาเสร็จใจอะไรกูเต็มมาอุ้ยอาจารย์ฮะพอวัดเดือดลุงเป็ดดินแท้เปลี่ยนจานนี่อะไรเด็กกูลุงนี่เขาก็สบายกูจะมีกูเสียตัวรู้มาแต่งงานที่ปัทมาอุ้ยจงน้องตัวดีด้วย จูบีเขาจังดาข้องสงฮะสไลด์เดมองอุดาพี่ป่าเดจ้องสันสุจีเย่สไลด์เดมองอุดเอ็มมาสก้าจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนยังสไลด์เดมองฮะตูดูเรียยงจีเจ็ดด้วยอัตเตสเดียตัวเกิดามเข้าบาบูจะมาดูนั่งงูลูมิโอบังโซพี่ดูอาลงเย่กงโคยาพี่มีด้วยจีนยาเร่เมียงมีอาลาจวาโดจะมาเนี่ยงูนั่งงานอะไรยงจีเจ็ดด้วยป่ะ Tu atet sedih tu agi dah pi pare. Tajau di nego awam di ya ni jare kama. Jezuan tadi sihir tu ya gong tu dua di makabe. Nama bidu bida alu dua goba. Jizu awam bi tadi ya jaya ma pi pare. Cemaru alu ha lula swa tuito pangwe lula swa jida pobia pangwe lula swa suwe pozi pangwe sa sihir. Lula mula go yang jira soye. Selain demamu go nyempai kangeyare. Di kuyeri alon sintan aw. Tuye lusang jat digo. Jansi ni de cemaru de duga. Selle lusang bi tai buai wen tua caya ma pcepade. Di ne lumiu bangsong bi diluga. Selain demamu awme buai cempa ni jara go. Mien tu yare kama. Biru ma yongkan ni jara cemaru bi dure go kong aya zibare. Macarore kalama cemaru ha. Azani de, tu ye kau ni si ma ma ma ma ma ye, ye bi, ye bor ye bisa muri ha, bisa ya jo nampare subi, udan cunai do ma pibade. Dong san suji ye, piaca je pibade, natau setekune. Selain di mau awam buai, kena kini dah nengen bingkuba mui ma ceba je. Dong san suji pibude, English bada video ma zagago. Selain kip koliangak pada piantajek pibade. Saya siya ji digong daya ye selain di mong u gong biu sa. Tanggu miya main wei do. Tanggu lepam miya senta do. Sein do piang nyo do. Chin bi ma. Au chin nga di. De sa si jin ni nyo. Si lo nye. E jan jin di dangu. Di su ju yin pa zi di di. Digong daya. Yang mudah itu, cuma kerana tanggungjawab sistem nak kuni, สไลด์เดมองเสียดกูการซวยได้ป่วยเหมือนจ้าหลังจากนี้งานเด็กสไลด์เดมองหาเสียงนั้นเสียงโจ้เสียงเทมาเยี่ยเยี่ยดอกอากูรู้ทำไมเหมือนสกากูเปลี่ยนใจเก็บอะไรไม่รู้งานขนาดกูกูจะตัดลุยามะงานยังจีเจนยัดจีเจนดูกูดอกเปล่ามาตัดลุยามะมาหอบผู้ไม่รู้สิพนักอ๋องานเปล่ามาดูเท่ามาหอบผู้กว่า อะไรลูกโจ้เสียงกูไม่ยอมมาจับเพื่อตัวเองก็ปิดตาจ้าสไลด์เดมองอุตส่าห์ตัวเก็บอะไรตัวเองเยาว์มีมีเด็กสติดกูหนูอุตส่าห์ยังได้ไปวันนี้จะดูได้ง่ะตัวยูจ้าอย่าบ้าเมตัวช่วยเจ้าเกเรมาเดียวมือสั่งจิบีเสียงนั้นเสียงว่าส่งที่พิซซ่าเมสุเรเยี่ยงใครมาล่าเรสติดกูการสวยบีหนูอุตส่าห์ยังเอาเมียนที่อารมณ์อุเลมตัวจูบันตัวจ้าบ้า สไลด์เดมองูย่าจ้าสีเลยโจ้เสียงมันบุเรสไลด์เดมองูฮะประมาณสองเดียวเทสี่เกตเอ้อกูเนี่ยบอกงาเสียพี่มาหรอตุลูรูเรอเมียจีสีลานิบาบีท้าวโจ้เสียงเสียงเมียบีเนี่ยกูมันบุเรทีมที่เนี่ยนายุทธ์ตัวนี้อาจารย์นี่เดี๋ยวมาอุลูรูบ่าวเมียจ้าสีลานิบาบีเมนูเยสเซฟเนี่ยเอามางาพร้อมอ่ะดูมันท้าบูสูบี จูบไปมาทำยังไงเสียงนั้นเสียงโอ้ลงว่าดูมันท้าบูสูเลยแต่เรื่องสกากูนั่นเสียงงานนี่ตาชิดเลยเจ้าหน้าลุงเอ๋สไลด์เดมาอุติเอากะเย่เย่วงวงเปลี่ยวเกล้าวะงานเสียบีดีเน่มาเลยเสียงนั้นเสียงโล่งว่าโอ้โจคุยไม่ยากเสียบูลูเจ้าหน้าลุงเอ๋อยากท้องต้องติงอ่ะเปลี่ยวสูได้ป่วยวันนี้จะบ่าวีขมยาจีโน่มองดูบะ
4: ยามานุครนิกเกอร์สุลัยชาวยานิมีกุ้งเมริกันก็เนี่ยอ่างอาเซอตัวเองบาร์เรตีสาวนั่งเกิดเลยยามาก็บาปเช็คเกิดเลยเมริกันลุลัยจินยาสารันทบยังเกิดอ่ะเนี่ยอ่างอาเซปีเรนีแต่พม่ารอยามานั่งเงาะกู้จะมากู้พันดีกุ้งยากเกิดอ่ะคนนั้นเสียชีวิตนี่ว่าชีเนบีพิบิเม่นั่งเงาะกูไปดูโอชอยามเลสุเรเมกุ้งกูกูที่อพยพชานียาเซพิบาร์เร เมริกันนั่งเงี้ยมัวเรื่องวัตถุการณ์โม่องนี่เจ้าบ้าทรัมป์รัฐมาหนังเงี้ยยิ่งบ้ามุ่งเรื่องเปลี่ยนทางนี้ตัวเลยตำราเฮาเมียพี่เต้กลินตันจอชบอชอุบามาเน่ไบเดนลูกาโร่เมริกันที่มุ่งเรื่องสิ่งนี้เนี่ยพอจีบองเชื่อกันอุบลีบอยงจีมุ่งสิ่งนี้เป็นเจ้าเปลี่ยนใจกันจ้าบ้าเนี่ยตบบอร์ดกวนเรื่องมุ่งเรื่องอุบลีเงี้ยบ้ามุ่งเรื่องว่าอะไรอย่าปรีบข้ารู้สิ่งนี้เป็นแม่เมริกันนั่งเงี้ยสิ่งนี้เชื่อกันอเมียพี่เ ကြီးမှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဂုံးပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ် ချွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်ထုတ်ကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံ
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
4: ယ်ဟုတ်ကဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကလည်းထိုပဋိပက္ခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ မေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် 7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ် ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆရာဦးစုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေရဲ့4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့

လာခဲ့ပြီးတော့လေချောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစီရေးတင်းမှနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အိမ်မြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြူတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်

0: နောက်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတမ္မနီလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TN
1: မြို့ချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ် I အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်MD1 PDF ဟာ뇌유တော်လည်ရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဦးအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါးတွေကို AR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင် ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကတတ်သိပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလန်းချောင်းမော်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအောက်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အောက်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အောက်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်အရသဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်းနဲ့တောင်လန်းနကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်အရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကင်ဆွေးထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရက်တာငင်းချင်းဆွနွေးတာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခင်းချင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငင်းချင်းဆွနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုဓာတ်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုအသေးမက်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတဏမန်ရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲကိုအပြေရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဖို့လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချက်ခံရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါရီမြောင်းလိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေးဆစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေးဆတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသည်းသည်ဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDA ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ဂျီမာစစ်ကောင်မရှင်ကားကင်းစခန်းကို MSRF ယောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူတိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ယောက်ျားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။အောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးကျန်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားစေယုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ဂျီဒေတာအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူနဲ့မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ လက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီး2ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေရင်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသား2ဦးနေရာမှာတင်တိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူ့ပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်တော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အားလုံးရင်နဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါတယ်။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုရည်တွေကိုလည်းတောက်စားသွားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်နယ်ကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်50ခန်းနဲ့ကန်နတ်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ကမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်ဆက်6လုံးစပကြီး2လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလွီထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဆိုင်ငန်းနှခံပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနဲ့ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြီကုံလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူ့ထိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘက်ကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ဘက်ကဖဇီကုံတိုက်နယ်ဘက်ကဖစကိုင်းတိုင်းဘက်ကဖကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမျိုးပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပတ်ဆေးအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပတ်ဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အငြိမ့်ကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အချင်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝင်ကြိထိုးခိုင်းတာတော့ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တို့တာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါဗျ။ ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဆိုအကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝင်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအဆိုရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအဆိုရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အစိုးရစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြည့်တန်ကတော့စုစုပေါင်းအပါး180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူလတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုက်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြောင်းတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upke Bacharian ကနေအတူဂျာဂန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင်စင်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။မမမမကိုကဒီနော်ဘောနိုင်ပကဒေါ့ဖာချန် MCDN ပိုရှူမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်။မာမေခရိုနီကယ်လာယူနိုင်ခူတန်တမ်းဝဲအမေရိကန်တော့အနေနီးယားရိုက်စီတမ်ဖာတတ်ချန်နေမနော်လိုက်ခန့်ပြန်တော့ကိုက်ချံမနှစ်နိုင်တော့ခုတ်ချံတူအလူဖောက်ချံပါယူနီတောင်းနီစီခူးနေလာယူတဲ့နွေးတဲ့ပစပိုပါတရားချမှုမခလိတာထေယုံနော်လာယူနိုင်လိတဲ့နီထောင်းနီစီခူးစတုဖောက်ချံယုတ်အမေရိကစပေါပလေးကစတုတရားလိဖောက်ယုတ်အနည်းဝေးချံရရိုက်စီနီဘိုင်းတော့ကိုခန့်ပြန်တီခန့်ယောကိုတိုက်ထန်တူနှစ်ပါယုတ်အခွင့်တဲ့ပတခိဘဝတာဝေနဘုတ်ထံရောငွေးစီခွနေရောနာနဲ့ထိခန့်ရောမပားလိုက်ကပုံးနိုင်ဆန်အစံတဖာရောဘာလာဟွားဆန်အစိစလဖာဘိုဒီနော်လို့မရိတာစုထဆူရဖာခုဒမာယုတ်ဘုံမုန်တဖာလာနဲ့မရိကထိခန့်ခိုက်ခုဆက်ခင်နော်ဟုဆော့ဘိုဒီနော်လို့ချွန်ထော့ဖာထိခန့်ခိုက်စတုတ်ထံတုံလန်တဖာဆောက်ထန်လာနဲ့ခကုတ်တို့အလီလဖာလက်မွေကလေတန်ဂျော့ဘွတ်အိုဘားမာတဲ့ဘိုင်ဒန်ဖာနော်အမေရိကဒီမိုကရေစီတနောက်တဲ့စကတ်ချန်ရုတ်ခန့်ထစ်တဲ့နော်ဖန်ခိုနိုင်ဝိတာပူဒင်းတော့ခိုက်လာဝိတာတော့တော်တာလမဟောပါတနုစတုတ်ထန်တုံလန်လဖာတနုခိုက်စတုတ်ထန်တုံလန်လဖာအဝိတာလာနဲ့အမေရိကတခန့်တဲ့နော်ဒဲမွတ်စကတိခန့်ခေခမုကရာဒါဝစ်ပေါပရိခွင့်တဲ့လက်စပေါပရိဖန်ခိုစတုတ်ခိတာလမတနော်ဖန်ခိုစမန်ဒဖာကဆန်ကဆက်အဝိတာတချေနော်ခိုက်စိတ်ထားဝိတာတော့စမန်ဒမဆာလဖာတဲ့နုနမစရံပထမဖာယောထောင်းအပဲပါလကီတဲ့ကပမာနယုစထောကိုထော်ဒီတောက်စစ်ဒုတိယထားဝိဒါနော်ကျောင်းဟိုရာဟူစီကနေထောင်းဟိုရာဟူစီရဲ့နေမရိကစုခနာဖာစတိုကိုက်ထောင်းအောင်လက်ခိုင်မရိကလဖာဒါဝေစတုစေရဒက်ဖောက်စုဖောက်လဲမွတ်တိကဘတ်စတိုလဖာတက်တက်ကိုက်ထံလက်ပါနော်လို့နာနန်ဆန်နဲ့ဘိုက်ဖာအလွေကဖာစုဆာလဖာဖုန်လီလီစဒါဆလဖာဒက်စလေထန်လေးထောက်စဒါဆလကပါစဒါဆလဖာကူမီဒီနော့ကဆက်အဝိဒါနော်လို့ကတောင်ဟိုရာဟူစီကနေဖော်နော်ကိုခံပြန်စုခန့်တော်ဖော်ပရိတဲ့အထောက်ဖအဝိဒါပေါ်နေတော့ကအမေရိကနော်ဘောဆူရန်ထမ်မှုဖကဆန်ဟူဒမာယိုခခုဒူဝီထိုင်းစပေါ့စ်ပရတနော်နော်ရှာတခေါ်လဖာယိုကပင်လယုအော်ပလီအခွင့်လက်ရှာဘောလဖာကရှာဘောလဖာဒါဝေစတုစီယာလုံးညပါကောင်းနခိုင်မေကာယောတက်ခါတိခါဘတ်စတော့ဖတ်တော့ကိုက်ထမ်းပါလေခင်ဟာခေဝိဒါယောအနေလေထံကရာဟူးစီယုံနော်ခင်ပြန်စုခန့်တော်ဖတ်တော့ကိုပုံနိုင်ယောခလောဖန်းခုတဲ့နန္ဒာပယံနဲ့စုစတော့ဖူတဲ့ရဲ့ပါဖူကလည်းပါကလားစူပါစတုတ်ထံတုံးလည်းပါဆက်ကြိုက်ထံပေါ်လင်းတော့ခန့်ပြန်စုခန့်တော့ဘတ်စတုတ်လည်းပါရောပုံနိုင်ရောအနေစိတ်ထံရောနီးစီပေရင်တော့တောင်ခွေရလေးစီဟုတ်ဖာကောက်တိုင်းထံအခွင့်မြင့်တဲ့ပွေးတာပွေးလာနမုန်နိုင်ရောရှားအဖူတာဝေရှားခိုက်ဖန့်ထက်လက်တာဝေအခွင့်ရလည်းပါရောကတပါဆက်နုံနိုင်စတုတ်ပေါ်လင်းတော့အမေရိကအနေညာရိုက်စီတဲ့ခန့်ပြန်စုခန့်တော့အနေညာရိုက်စီရောအင်မပယုထန်ချယုစနနဖာနောကပ်ကဒါပပွေတုနောပထောင်နွေရနွေးစီခူးနေလာယူလိုက်လိတ်တန်စပေါပလေးကိုင် စတုတ္တရာလိပ်လာဂုံးပေါင်းမင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ထော့ထောက်နူရဟိုစီတပြစ်တင်တော့မီကတ်စပေါပလေးကတ်ထောင်းနိုင်ခွင့်ရောရဖျားနန်းတက်ထောင်းနူရဟိုစီမီကထောင်းနူရဟိုစီခွေစကတ်ထန်တန်လို့ဟုတ်ကုတ်ဒူတနာစထန်ယူတဲ့ကိုပေါင်းအပယ်ရဲ့ဘာဟိုထန်ကျောင်းဟိုရနီစီလိကထောင်းဟိုရနီစီခုစစမြေဒီမိုကရေစီထော့ဆထန်အခန့်ထေဘလာဘွားခန့်ပြန်စလို့ကျောင်းဟိုရရိုက်စီမီစကတ်စလေးထန်လေးထောက်ရိုက်မီထော့လို့ထော့ဘလာဘွားခန့်ပြန်စဒုစီယာတောင်ဟိုရာဟူးစီလက်ထောင်ဟိုရာဟူးစီဟူဒီကန်ဘတ်စဒုစီယာတဲ့အခေါတနာစပဒမနဝေယမီဒိုမစ်ဖိုလွန်အလိုက်ထန်ဂိုင်တောင်ဟိုရာဟူးစီရိုက်ဆက်ဂိုင်ဒီကန်ကိုက်ချန်တထလို့ထော့ဘလဘွားခံပြန်စဒုစီယာတိပေါ်မီလိုက်ပါဝဒတောင်ခူရလေးစီလေတောင်ခူရလေးစီရိုက်မီထလို့ထော့နောက်ကိုစဒုစီယာဂျပန်နုံနံဝိဒာစပေါ်ပလေးကဆဘိုင်ဆဝါကထောင်ခွေရလိစီဟိုစဒုဖတ်တို့ဟာနခိုဝိပါဟိုတိခန့်ကိုက်ထံဝိဒာဒုနိဘစပေါ်ပလေးကတိခန့်ပါစဒုစီယာကိုက်ထံအခန့်တေထောင်ခွေရဟူးစီနီစီဗီရိုက်စ်ထော့ဥခုနီဝင်းဟန်နီတဲယောဆောင်မန်တို့ထောင်ခွေရဟိုစီဟိုဒီမိုကရေစီအခိုက်ဝိထံဝိဒာတဲ့ခိုလိပလုံရှာစတုံးထန်တုံးလန်ကိုက်ထံဝိဒာမိသောပစင်ထောင်မီစင်ကော့စကိုဘာကိုတဲ့ထော့စဒုစီယာပဲချံဝိဒာလို့ဒီမိုကရေစီဒေါမီစီကနေဒီမိုကရေစီကဆက်ခါကတော့လောက်ဖာအနေတဲ့ဆောင်မန်တို့ဒေါမီစီကိုစပေါပလေးကအနေမြန်မာရဲ့စီမျိုးစပုံးထံကအထော့အမေရိကပထောင်မြန်မာနွေးစီကိုစပေါပလေးကစပိုးပါတီယာလေးပလော့စကန်တီကမစခဲကဘောင်းနော်အမန်အခရစ်တေးခွဲလုံးနော်မြင်ပွင့်တော့ဘို့ကထောင်မြန်မာနွေးစီကိုစပိုးပါတီယာလေးထောက်ရောထွက်လေရဖူလဖာအကမောဝိဒါစထုကဒူနော်ဝါစလောက်ရဝိဒါနော်နော်နာနန်အထော့ရုံနော်ဘို့ရှာကွာဒီမဟာလမစခိုင်ယောငဘုတ်ချံဝိဒါလည်းစမီမန်နော်လို့ခေါပနာအောင်ပုံးဒီပမူလဖာဖီလန့်စ်ဖာလနိဒီပါစမန်ပမူကာဆူဆာဖူလဖာနော်ဆေပပဒီပါလည်းထီကန်ဖိုလူနိပိုင်စပါလို့ခွေခေါဖလာအောင်ပါမူကာကထောင်ခွေရပထောင်နူရနွေးစီခုစဘပါတရားယောအစောင်းမလဖာတို့အောင်ထံဝိဒါလည်းအောင်လန်ချံလက်ခိုင်လာနဲ့အောင်လန်ချံဝိဒါလည်းဖောက်ကဒူးနော်လို့ခန့်ပြန်ကထောင်ခွေရလေးစီကိုစပေါပလေးကိုင်းနော်ကိုပင်လို့တက်တာဖန်ဆက်ကပုံတလည်းအမဆောင်မလို့ဖိုက်တဲ့ဖောက်ထံနေဝိဒါနော်လို့ခွေရလေးစီနေပင်လို့စတပါလာခွေရဖေဂျယ်ဆောင်မော့စကန်တီကခလာနဲ့ကထောင်ခွေရလေးစီဟုလူနေပါစပေါပလေးကောင်လက်ခိုင်စအုံလန်ဖိုက်တဲ့ဖောက်ထံရဲ့အလော်ကိုနေဒီပါနော်လို့ခန့်ပြန်စုခန့်တော်ရသစကောင်ထံဘိုးတလည်းလည်းအမဆန့်အဆန်လဖိုက်ရစပေါပလေးကိုင်းပါလိမန်ဒီမိုကရေစီတဲ့ဘက်ထရီစတုတ္တရာလာနဲ့ဘွားတဲ့ဒုနေပါရအခွင့်မှာခေါ်လက်အမွဲတနူပေါပလစ်ဖိနတ်ရဲ့စစ်စင်မလဖာရလက်အထင်ဒီပါနော်အမေရိကန်မကထောင်နီယာနွေးစီဟူဖာဆာကွာတဲ့ဒုနေပါရမှာခေါ်တော့တတိယထောင်ဝိဒါနော်နာမည်ခရယနော့ကဲ့ချမ်းမာရုပ်တော်ကန်ဘာဖဘေဝေရုပ်စခေါတနော်နော်ဘာခန်ဖလောက်တိခန်ပတ်စဒုစီယာနော်လို့ခိုင်စီယူဗရစစ်ဝါလဖာကဆက်ခုလမဝိဒါနော်တတိယလက်လက်လဖာယောဟိုဒမိုင်ယောသူခွန်မီတစ်ပါလာနဲ့အမေရိကတိခန့်ယောအစကန်တီကွန်ဖရင့်ဆောင်းမော်ယောနိုကောင်ဟိုင်အလက်ထန်တဆိတ်ပါကဆေယောနိုလိုခပြင်းစုခန့်အောင်တော့ဘုကထောင်ခွေရလေးစီဟုခပြင်းတိခန့်ယောကစုတ်ကောင်ဘိုးတလဲလက်မဆန်းဆန်းဆလဖာယောမိဆောင်ဟိုဖာတိခန့်ယောဘာလိုက်ကပုံးနိုင်နော်ဆန်းဆန်းလဖာတို့အနိုင်ထံဝိဒါနော်လိုမိဆောင်ဟိုစကဲထမဖာယောဆောင်းမော်လဖာနော်အနက်ပိုင်းဖဘိုးတလဲမဘာလဲဘာနိုင်နော်တခိုက်ထုတ်ကဖောက်ဝထားယောဆောင်းမင်းဒီယောလဲဆန်းဆန်းလဖာဘတ်စကဲထံဝိဒါနော်လိုသူဖန်ဆန်လဖာဆောင်းမင်းဒီနော်တုံးလဖာအနုလဖာစကဲထံကနုတ်လန်ဆွေနာပထန်ကအတော်စီမွန်နော်လို့မူရီကနော်ဆက်လန်ဆောင်းမင်းဒီရောခမဲလဖာအောင်အောင်ဝဲဆိုင်နော်ဝိဒါနော်တထမဖန်ဖောင်းလာနဲ့ထပ်ပြန်စုခန့်တော်လို့ပို့ဆောင်းမင်းဒီရောခမဲလဖာအောင်အောင်ဝဲဆိုင်လို့မပါဦးနေပါရုပ်ရဲ့အခွင့်မစနာဆက်တော့ဖူတဲ့စုဖောက်တခုလက်ဖက်ပစံအဝိုင်းစံနဲ့ကြောင်းစစ်တဖောက်ထန်ထလက်ဖန်ဖောင်းတော့လို့ပြင်စုခန့်တော့တောင်ခွေရလေးစီခုဘွားဒုနစ်ဘောက်စ်ပေါ်ပြင်တော့လို့ငါနဲ့အမင်းကြီးထန်ရုပ်ဖို့စီမဖားမဲ့ကပုံဆောင်မန်းတို့လိုက်လဲမဆန်ဆန်တဖိုင်ရမပန်းနေတဲ့ပါလို့ခေါလမှုစကင်ရဒါလေးစစ်ခမဲလက်ဖက်ဖို့ဒုနစ်ဘောက်ရဆောင်မန်းတို့ခွင့်အလော်ခွေလောက်လေးပါလို့ကျွန်တော်အမေရိကကထောင်ခွေရမျိုးစစ်ကိုခန့်ပြန်ကထောင်ခွေရလေးစီခုတဲ့ရုပ်ကထူခေါလနီထောင်ခုတော့အကဒု အထူးလက်ဖာတော့ Lenny Ba Pankos Skype နဲ့လက်ဖာလောက်ပါတော့ဒီကခံရတဲ့ Awee Discount Day Conference အုံးလက်ဖာရောဘုဒ္ဓဖောက်ထံအသေးခါပို့တလိုင်းတော့ဆန်းအဆန်းဖာမလို့မွန်နိုင်ရောမထောင်မီစီဟူနိုးစပုတ်ထံအထော်ရိုက်နေပေထံတော့ Top Plan Day Campus တော့ထံတုံးလက်ဖာကိုက်ချံဘုံဒီဆန်းအဆန်းဖာရောဒီခံရမပါလိုက်ကပုံးနိုင်လမ်းမအောက်ထောင်ဘိုးဒီနော်တော့ဒီခံရမထောင်မီစီကနေစရင်းအထံမို့ဒုနေပါရောအနန်ရှာနိုးလက်ဖာရာ PH နဲ့အနန်ဒီလက်ဖာတော့ကပုံးကစူးစားစီရှောင်းလိုက်ပဒုအန်ယူချင်တော့ကပုံးကအန်ယူစီစီရမပါဖက်ဒရယ်ကောင်ဆယ်ကနူဒူနော့ကပုံးကစကိုင်းမန်တိုမန်ဒလီလက်အမဖက်ဒရယ်ယူနီလက်ဖာတော့ကပုံးကဒီလိုမျိုးပါအဆူဝဲကောင်ပုံထိုင်ယူဝန်တော်လက်မဤရအိုလဖာတဲ့အဖူကောင်လက်ဖာအဖူကနကပုံးကလက်မဆန်းဆန်းလက်ဖာရောဖောင်းမဆတ်တမျိုးရောလက်ခံပြန်တိခံဘကတာပါနော်တော့ဘူးလက်ဖာရောစစ်တုတ်ထန်တုံနှလက်ဖာရောအဖက်ကြောင့်မီစီကိုစူရန်ထမုတ်တဲ့ပဒုပချူတို့လူနစ်ပါရောနှုံစရပထန်ရောကုဆေဗူဒါနော်အမေရိကနော်လက်အဖောင်းခွဲနေညိုင်ရဲစီတာကိုကမလက်ဖာရောဆန်နေရောဆောင်းမင်းလက်ဖာရောစဖတ်တနာပေါလမန်ခကုဒူတဲ့ပဒုတနော်လက်ဖာကဆတို့ပေါချံဝဒစေပါပစေမလို့ပြပြန်စုခန့်တော်မူဖို့ဆောင်းမင်းတို့ရောခမလဖောက်အောင်ဆန္ဒတာတမူရောသမ္မစာပင်တို့ပေါထံအသေးခါငှဥချံရှာဥချံပါတီဥချံရောအခုလဖောက်လဲမအစံဖပစံခပောင်းမီတိမာနောစေစေထားဝိဒါနောလို့သောဖောက်ဟူကတို့ခမတတရရှာနုနဲ့ရောထောင်းဝိဒါလဲအနခိုင်ကနောဆန်းဆန်းလဖောက်နောအထောင်းဝိဒါစေတိုက်ထံဝိဒါနောလို့တို့ပေါထံလေးတတဲ့အမူရောမလာခွေရောဘာခမလဲကဲဖြစ်ပါ MCDN ပေါ်ရှင်မနုစ်ထင်လာပါမကပါမရှိကိုကလည်းနာစေ

0: ဝနာယောဂုတ္တခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန္ဒလန်နော်မြန်မာနု
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ခွန်ကဲလာယူကစီလီတန်နီလမ်ဝဲတုခုနာမီအွန်လိုင်းတန်ဟွာကစကူဆလဖာဒေရေနဲ့ဟောက်တီခနပါစဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစဘဘတေယာမုမခါလတာထေယောနော်လောနေလက်အောင်ခွဲအိုတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုဒမယိုလက်မွေစရီအန်တမ်မောကအွန်လန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမ်းပေးရကတူနစ်ပါယူစထောင်းနယ်လပါရောအကကုဆဝိဒါရောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော့တို့နေဝိဒါနော်လောလာအေပရီဘခကုဒူအလန့်အနိဝိဒါကောကဲဆန်ယူပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖလီထောင်ဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လောရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်စကတိခခနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖခုဒမယူလက်မွေဒီခန့်အနုစုပါလမဆောက်ကောက်ကူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲကైချန်ယူလဲမအီပူလာစပါကဆာကြောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခုနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တုလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်းတုနော်ကైပတိယပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောရာဟုလနလေအင်ဂျီယာခောရှာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒဝေလပါလေတီကန်ခုနာကကလက်စကိုဖေတိုယိုလဲမွဲစတိုဆေးစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကောခပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ခောဖတ်ဒူယိုစတိုထိုင်ယုစပရနောပဒါပါနောလောနဝဖနောကိုအန်ကိုဖာဆာဆူဝိစနာတို့ခေါရှာကရိုက်ပါတို့ဝေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အွန်လိုင်းထိုင်ဘုခမနတို့နောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာလန်အနိတေယုဆောင်းမန်တို့နုံလန်စရပထပတ်စကိုပိတုစလစ်ထိုင်ယုနောအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖူကောင်လပါထော်လတီခန်ခေါခန့်ပြန်နေဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနဲ့အင်ဒရာတီခန်ခေါရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနောကြောင့်ထောက်နိုင်ချာဝိဒါနောလို့ကလကျန်အနုစစုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူချာလီခိလဝတိခန်နိခန်ခတ်ဆပါဘတ်စခန်နိခန်ဟလဲမဆူပေါန်ပါဆာဂလပါယောနောကခပ်ပြန်တိခန့်တဲ့စဖိတိဖိတုကရကစုတ်ကဟုတ်မှာဆယ်ယောမုကဒုဆခဲခုတ်တန်ဖာနောကြောင့်ခပ်ပြန်ပတူတဲ့စဖိတိဖိတုကကအချန်ကစရိယံထံမောဂောစထရောဘုခွင်းညကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝအစံကစံကမလန်စာထယောအစီယခရနောစိစံစစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောလောယနေ့ဟောက်တီခန့်ဖာဒေမူထန်လေးထိအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်ဒီခံပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာသာလည်းခံပြန်ဒီခံအာဆီယံတနုံရိုက်သူရောဒုက္ခထတိတ်ခါလေးပါနော့ အစင်ဆောက်ကောလဖပါထရခိုင်ခန်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတ်တို့ခန့်နုကုတ်တို့ထောလဖာတို့ကြည့်ခန့်ခိုင်အစင်ဆန်းမလဖာချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ချောင်းဝိဒါနော်လို့အစင်အဖူနော့စထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုင်းနေကောင်ခွိတ်ဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်စရိယန်ထမဟုတ်တော့မာကောင်နော့အပထုထနာဝိဒါနော်နော်ခေပြန်တို့ခုနလည်းအနိတေယဆောင်မန်တို့လဖာတို့ဘာစလာအစီယံတို့ကစမိတ္တမိတ္တလောက်ပါအခိုင်တို့မောဂိတလည်းစပန်းခုစပဒန်ထနိုကအစီယံခရဖဆိုင်ချန်ထောင်းဝဒန်စခုတော်မဆလမဘအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားဖဆစ်လာလအကောင်ခွေဦးထရခဲခန့်စမလာတို့ဥပတ္တိယထနိုပဒဘာနောလအစီယံခရဆအကောင်လဖာဖစမန်လာစားထားရအစံနဲ့ထံဝိတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းသုခနာနော့နမိတ္တမေတ္တာပါနောကဟိုတော်မှာစုပြင်းအထံမို့ကောတို့အစဉ်အဖို့နော့အလိုက်ထံတတနာပါနောစီခက်ပြင်းသုခနာနော့နမိတ္တမေတ္တာပါနောပဆောင်းမောပါနောလို့စက္ကန္တဖာအမေရောဖအစဉ်ခရဖို့တိခကနန်နော့ခက်ပြင်းအဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတတအဝိဒါနာနဲ့ရမလခံပြင်းနော်ခရဖို့တိကချောင်းလို့စတပါလာခုဒုန်ိဘာမာအစီယံတို့စမနရှာထယအစန်စပရတီဖိတောရယအပထုထလနိဘာစကလဖာနော်လို့စကလဖာယောဖောက်ချံတို့အတရာတိခစကိုဖိတောတနုလန်စရာပတ်ချံရေးထံရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်းတို့လေးချောင်းဝိဒါတဲ့စလစ်ထိုင်းကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကပိနော်တို့တိကစကိုဖိတောတို့တဲ့တို့ချီခန့်ဦးရိုက်တန်အရေးစလစ်စထားလေးထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်လက်မစတင်ရုပ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလက်ပစိနေဝိဒါလက်စဘုံဝိချန်ဆာခိုင်းတော့လို့အင်ဂျာတီခန့်စလစ်ထိုင်းကြောင်ခံပြန်လေးကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလက်မွေတို့တီခန့်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်ထိုင်းလည်းဖောက်ချံတဲ့တာအီလမွတ်ပါတို့တီခန့်အတူကိုဖိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒာနောပပနနလည်းပလတိယပါနော်ရခုဖစပပလစ်စပလူခွေခေါလည်းမွဲ့လာဖန်စပရလအောင်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာခေါလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အန်လိုက်ချံဝိဒာယောလည်းမွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာခေါကိုဖိတ္တနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒာစီလန်တယ်လန်စင်နော်လို့ဖိတိဖိတုလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကဲတော့တိခန့်ရောတို့ကိုဖိတုမဂီအလမပါယတိခန့်အဘူကခန့်တော့ကိုဖိတုမဂီတို့ခုနလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့တို့အထုဆလစ်သက်ဝိတယောင်နော်လည်းချင်လည်းစင်မလို့ပတုလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့လည်းမွေမင်းအောင်လည်းပတုတို့တိခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုဆဝိဒါဆက်လည်းပါထောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်ဆက်ကလေးပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါတတဆစ်ထောက်နိုင်ချဝိဒါနော်နော်တန်ဟွာကရောတိခဏိခခုနလပါဖိတ်ချဖိတ်တို့လဆုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မာနဆက်တဲ့ဆူဆာစီရှောင်းလိုက်ပတူဒဲဆူဆာကဆူဖောက်ဖူလပါနော်တိခဏတပြရနိုင်ခောက်တူမာနစီရန်ယုစပိတိဖိတ်တို့လောက်ပါကပတူကဒူတော်လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကန်ချမာကထုဆူဟုဒဆန်ဖာယောဒုလပနာတေကနော်လို့ခိုင်မာလဖာလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒုလဖာတုတုံနဲ့အနိတေယဆောင်မန်ဒုတဟွားခိုင်စတုခောက်တန်ဆလဖာယောဆုခါဖတ်ဒုရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလဖာယောပကဘာပဒန်မာနဘုတလိုင်းနော်ပကဘာဆောင်းမဟုနမဆဒုဝိဒါကဒုနောကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်လို့စဒုခါချနေတာတဲ့အင်းလိုမနာဟိုရလို့ဘဝကမလည်းဖိခဲ့ဖိပန် MC ရယ်ခုရှုမတဲ့အင်းလိုမနာဟိုရလို့ဘဝကမလည်းဖိခဲ့ဖိပန် MC ရယ်ခုရှုမနုစတန်ပါဘဝဘာမရှိကိုကလည်း

0: la au ba a pho ba na ba na kho a a yo to to long la pha ga ba au ma au ga yo ka hai wi da no lo mo kho la pha ga a chan wi da ko ni de to san an ho lu da la pha sma ti ma sha lu da la pha sma na ma sha lu da la pha yo i mo pa ga yu no ka pa ti ya to wi la pha pa s do la pha ga chan ga ba la pa khai le wi la pha sa ga la pha pa si
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ရှင်နဲ့ဖာလာဘတ်ထုတ်ဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါရုပ်တဲ့ဝိဒါ6ဒေါ်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်နော်ပါလာအောင်မအောင်ကိုင်းအန်လူတမလက်တော်လဖာနော့ဒုက္ခဖာယုံမခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလာသောင်းဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဂလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန်အနှစ်သိဆောင်မလို့လဖာတို့မခွန်းလဖာယုံမနစ်စီရန်နော်ဒီခံခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလာအတုဆက်လဖာတို့ကဖင်းလန်ဖောင်ခရလဖာကခုဒမကဒူဝိဒါချောင်းစီခမလဖာကဘာနာစီယလစဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘာနာစီယကထူခန်းနော်ခမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောင်းအောင်လောက်အောင်ဘာဘာတို့တတိယပါနော်စဒုစီယလဖာသလစ်တက်စ်ပါဘီလပါဆအနေထန်ဖာလကပါလက်အခုံဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာနုစပတိယာထာယုံီထုံနုကောင်ဝဒါဆရာဆလဖာနုလပါပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်ဒါလက်ထိခန့်ခရုထိခန့်ခဲ့နေခေါလဖာကလာဖစကန်ငါစတုတ်ထန်တုံနစပါဆအကလဖာယုကမလဖာလအဝဒါလက်ခန့်ပြင်းထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်းလဖာဆက်ခိုင်းနော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်းဖန်းခိုးဆက်ခိုင်းလဖာနော်ဘာထတတတနော်နော်ထိခန့်ခိုင်းခုနလဖာထိခန့်ခိုင်းဖန်းခိုးလဖာနော်ဘိုးဝေးတီတို့လဝေးတီနဲ့ဟောပစကဆက်ခိုင်းလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ကမလလဖာပါအောင်မအောင်ခိုင်းဘိုးတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝေဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာတင်လို့ရောမတာခွေရလို့ဘုကခမက်လက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှင်မျိုးစတိလနာဖာဘုကပါမို့ရှူကိုကဒီလာစေ
2: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်စစ်တက်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နဲ့နည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ကန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆ ्याम ကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆ ्याम တွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါပေါင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးပေါင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမိန်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲ။ဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစင်စားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လေမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းတောင်မှဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ ဆယ်တန်းအောင်ဆီယာမာလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်တင်းကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးချက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုတင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလိစိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဒလိစိုးတခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: းစလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှိုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1992ခုနှစ်ကစလို့ဆီအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်ဥတ္တရေခင်ရွှေကုံကျောင်းသားရေခင်တို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှူချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအဒေါ်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးကျွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မာဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားတင်းမှာတော့စလိုက်တမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်ခါလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့၄နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်နေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီချင်းထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြားတဲ့ကပဲဟေကောင်နေငါ့ကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးငယ်မဲ့ဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်နဲ့နေအစုဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်နေကိုစက်တိုက်ကြားရပါတယ် တကယ်တော့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းတော့ထောင်ဝင်တဲ့နေ့ကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်နေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကြိုးစဉ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုဂျင်မီကိုဇေယာတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာဆလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျွန်မအမြင်ပြောရရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအလုံးရဲ့ကွန်းခွေရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တည်ရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကဆလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြချက်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှန်းဝေသောတောင်စလက်ပန်းများစင်သသောစိမ့်သောပြာညို့သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိချင်းညီညွတ်စီလုံးချင်းအေးချမ်းချင်းတေးတံကိုတီဆိုကျူးရင်ပါစေသတည်းတကုံတရားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်1982ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုက်တမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစဉ်ထက်မှရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစဉ်ကိုမယွန့်မကြောက်ဖဲသူရဲကောင်းပီတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနွေဦးတော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်။သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးနွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါ။ဆလိုက်တင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်။ကြိုးစင်မှုတဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်က Jozin, Sim, maybe Nego Mahmude, Timotine, Nodolae Azani, Demo Ulo, Lubao Miazwa, Chilani Babi, Menoya Seven Almang Abroma, Dumutabu Sobi, Jobe Kayagin, Sianashingo, Longa, Dumutabu Sode, the Denzago, Nasanganida, she did a Jonah Lunga, Slide Mau Tioga, Yea Wong, Piogetawa, Nazabi, Dine Male, Sianashin.
4: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ဟင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော့မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
1: MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ဒါရှိခံစည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုရတာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်
3: 695-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
4: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim Akwe Federal Union Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists receive an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF Black List as UN identifying country, as was largest methamphetamine producers and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The interim Akwe Federal Union Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kogu District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim Akwe Federal Unit Government, the Akwe People's Defense Force, Akwe PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement will be officially recognized. Military analyst Tatik Ker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Akwe outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C. based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award, announced on 22nd of June, recognizes individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fritz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia, founded in 1983, and it has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, access to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Kanayawadi Times, and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for high-risk jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar Democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government, NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatap movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: ဒီနေ့ပေါ်တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမယ်ပင်ပန်းရာကျွတ်နေတဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနေ့အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဗ လာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂယုဏတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲ။ဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်သင်ချင်ရင်တော့သင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်သင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့390ကျော်ကုန်နေပြဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘူးဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်တမနတ်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကចောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြစ်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာ။တန်မိုးရှိတယ်လို့ចောင်းအေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး
6: ဆောရချရုံပေါ်မြူရှာနေရောင်းဝေးပြောစင်ဆာငါမီကလော MCDM အပတ်ပီလမန်တလေဝါဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖဲငိုင်ပတန်ရှိကောနာဒွန်ရှိလဲရမတော်စနာရယ်ယာရှောင်းနန်ခုနာဒရုမ်ကမ်စင်ဂုတေဖောင်းလောင်နောက်လောင်မန်ခန်ချာမုံရှွာဆန်မီဂျန်စီခရုမဲရှိကဖဲတာမတော်ညာနာရယ်မြမုံတန်တိုင်းခင်ကောင်ကလငိုင်နင်းဒရုမ်ကမ်စင်ဂုတေဖောင်းမငါနင်းဂျန်အကျန်ချာလောင်နောက်လောင်မန်ခန်နီရမကျော်စီခရုမိုင်မရှာစမီဂျန်ငါဝဆိုင်ငါနာ ACLED ဖုန်နေချလက်တာပေါ်ငါရရှိနေတာအန်တောက်တိုင်းရေ ACLED အဖောင်းတုံးချလာလူဝဲဂျပန်နေတာခင်ခွန်ခွန်ငါနေဖေဖရစ်တာကောနာတတ်တတန်တူခရာမဂျန်နီယမကျော်ဘုံလံကိုဆက်တယ်လာမမကျော်တဲ့မန်ခန်နီယမကျော်စီခရုမဲမရှာစမီလဆာရှိမလီငါဝဆိုင်ငါနာစွန်တာငါရေမရှာဂျပန်မငါကောနာလငါရဂျန်ကောလူရှာခရုကရတဲမစားတဲ့ခရုငါငါနာစွန်တာငါရေမြမုန်တန်တာလောင်လောင်လောက်ဥဖုံခီမီလဖုံစာဂျန်ငါနာမုန်တန်တင်ချမန်ခန်နေမုန်ဂျမ်ဘရာဝိုင်မကျော်မုန်ရွှာနေရမတူဖျန်ဂရောင်းနာကပါဝိုင်ငါနာ ACLG နေစတီချအစွန်တန်ငိုင်မကားမီချမုန်စင်ကာပူမုန်တန်မတုံတောင် ISE ရဲ့ Score ကွန်ရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ကောတရာအင်ရှဆုပကာရှင်တန်းရှင်မြက်လမ်ဘရီကော့နီဖဲမုန်ရွှာနေ NGO နေတဲ့မုန်ရွှာနေဂျမ်ပုန်နီအဂျာကွန်ဖရကင်လန်လန်လမ်ဖဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူမုံစာလလန်လန်ငိုင်ခုနာဆုံလန်ငိုင်ငါနာဂျူလိုက်တာပရောလငယ်ရရှိနေနာတန်ရှောင်းလိုက်ကတာဆန်တန်ငိုင်ရီအန်တဲတန်ရှောင်းလိုက်ကတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောဟွန်ဒီကွန်ပရောရှလိုက်ရဘုံနေဖဲတရန်ရှာစပကာရှင်တန်းရှမစ်လာမွေမင်းတဲ့ရင်အရီလန်ငိုင်ရဲနာမုံရွှာနီအာစပကာဘုံနေနေဖဲရှန်တီဂျွမ်တက်တူအိုင်ကွန်ပရောဂျွမ်လက်တက်တဲ့အတိတ်အနာငဂျေလန်ရှုန်နာမဲကန်ကွန်ပရောကင်လန်လန်ဖဲဂျွမ်တက်ဒူနာမ်တူရှိကုတ်ငိုင်ငါနာဆန်တန်ရီကွန်ရှင်မြန်ထက်တကော FATF ရီကော့နိပဲခန္နာငါငါနာမဲကမုန်တန်နိပဲဆွမတွန်းငါရဲဂျီမို ချနေကျွမ်တက်တိုင်းအပူထားနောင်ဖန်စီမဝန်အွန်လိုင်းကော်နာကွန်ထရောမဆုမောရှိုင်လမ်းချေအန်ထရိုက်ခိုဂျာကွန်ပရဂင်လန်နဲ့လမ်းနေပေမတွတ်နာနော့ကလောငါတင်ညံရေငါနာမုံတင်တန်စန်သားငါရီ FATF ကောထရန်ချဆုပကာလမ်းချေကွန်ရှမ်မဲဖုန်နေပေဂျာကွန်ပရမတီရှတော့ငါပေရှင်တန်းလူနာမတူမကမုန်တန်နေရမဆက်ရှ်တောင်းဖေလာယူငါ Financial Action Task Force ဖုန်ရိုင်းနာမြန်မုန်တန်နေကောခင်ကောင်ခလကောင်နင်းအော်တိုဘတ်စတာကောနာတန်နီတူကရာ FATF အာမင်းစတန်ချပန်ထလမတင်ရရလမ်းကျေလူကအိုင်မတနာရမလန်ဖုန်ညနဲ့ဗြဟ္မန်ခေါင်နေပေမုံဆာလမ်လက်တက်တဲ့ရှာဖရဏမတူကျုံမ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့ရှိကဖဲတောင်မတွညာနာရီရောမလန်ဖုန်ကင်းဆိုစတန်တာတပင်ငါအိုင်မန်ခေါင်ကြီးဖဲပြမဆာလမ်ကွန်ဖရန်နေရှာမုံဆာလမ်ပုံပန်ဖုန်ကူနာရှာမထဲတမ်နာမတူတုံမဖုန်ကရုနီယာမြမဆာထုံတောင်းနာဖီလီချင်းတတဲ့ရီရောမလန်တယ်တော့မငါနေဇန်နဝါရီတဲနင်းတန်ဖုန်ညာလဘရန်မန်ခေါင်ကြီးကောက်လက်ချအဝါနာလောင်လောင်ဖရနေမတန်တဲ့ဒူဝိုင်ကောဆက်ကောဘင်းကင်ငယ်လမ်းရေငါနာမတိမတွန်းစွန်တာငါရေနင်းထရပနာမတူအခငါတန်တာလက်နငါနီအင်္ဂုလကြိုင်နီကောအင်္ဂုယောမနီပေတိပလူတိပရှာကလွယ်လမ်းပေလကြလနာစွန်ချဖြက်ကဲငါနာမုံစွန်တာငါရေရမ်လမ်ဖုန်နီယောငါရှဝါဖင်ကောကွန်ရှန်နင်ဖင်တပရှာရိုင်နာတိနာစတာတာအင်္ဂုလောင်နာဖရနေကောတိနာအင်္ဂုဘက်တိနာပေစချန်နီလမ်ရှာရေငါနာမုံစွန်တာငါရေတဲရဲမကျော်နင်းထံပုံစတာတာလပန်ထမန်ခေါင်နေပေမုံဆာလမတတဲ့ရှာမထဲတမ်နာမတူသေးကွန်ရှမ်မဲလက်တက်ဖက်ချင်းမြေဆိုင်နာမတူမုံရွာကျူစပကပဲမတုံတော့နိုင်နင်းထံပုံလုံးခဲ့ပေဂျုံကိုတဲဆဝါကငါနာဂျုံမဖုန်နေစတဖီလီချင်းတာငိုင်ရေတဲချုံတောင်းလံပေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျုံမဥဖုန်တကျူဆမ်ဂျုံမဖုန်ကီယာဂျုံမဖုန်ရွှေအကျက်လံတက်ကဆူဂျုံမဖုန်မြမနွေဦးတက်ကဆူဂျုံမဖုန်တဲ့ဖဲခုံးနင်းထံပွန်ဖန်ဂျုံမဖုန်နီကောနာကျွန်ပုံထွန်းတော်တန်တားရေလမ်းကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူငါအိုးလံဖဲရမ်လံဖုန်နီကံပတ်တန်တာနာမချန်နီလကြလနာပင်ငါရရှိကဖဲတောင်မတွညာနာရေချင်းဖော်မုံတော်ရွှေကူနင်းထံကတာနာရွှေကူငါအိုးလံဖဲရမ်လံပုံပုံတက်နီတုံဆုံဂရန်နာကံပတ်တန်တာငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလူအိုင်ဂျွန်းစတာဆုံရှိယရှိနီကောနာဖောင်နာယနာဇွန်ကံပတ်တန်တာရိုင်နာလမ်းတင်ယန်တာဖျန်ကွန်ထွတ်တလုံဝအိုင်ကုမရှာမြန်ဖျန်တပ်နေတဲ့မမကြန်နေမတွတ်နေပင်ငါလမ်းကျေလူရေရမလန်ဖုန်နီခုနာခါလမ်ကောနာလုံဝနာကုမရှာမြန်ဖျန်တပ်ဖျန်ဆောင်ပေါ်လီနေပေရှင်တန်းဒူနာမတူယောရှဒါနာအန်ဒဲလမ်နေဖေကမ်ပတ်တန်တိုင်းရဲ့နာဖျန်ကွန်ထွတ်တဝအိုင်ကုမရှာမြန်ဖျန်တပ်နေကောရမလန်ဥဖုန်နီအခပ်ရှင်နာကဆက်တဲလာမမကြောလှောင်တဲလောင်ပိုင်ထင်လို့မရိုင်းငါနာမုံကျေလူရေမကားမိချမုံရမလန်ဖုန်နီအား FPV drone ဆက်တဲလံပဲမကုံကာဒူနာမတူငါနာကွာရှ်ကပ်တန်တိုင်းစင်ကွန်နီပဲကျဲလံနာမတူနေပြီးတော့ဖြန်တပ်ကောနာတရာရှောင်းစွန်တိုင်းလံကျဲလူရယ်လဲဝဆဲဂျွန်းစတာကွန်ဆွန်ယချ်နီတာမြိုင်နင်းထန်တာမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလံငိုင်ပဲ FPV drone တဲ့ကဆက်ချန်ကောလူရယ်ဖန်ထယာနာဇွန်ဂျာကွန်ပရောနောက်မအိုင်စင်ကွန်ကပ်လံငိုင်ပဲလဝမ်းလက်ချန်ကျလံဝိုင်ရီငါနာစနေရီတာတူတန်တာဖြန်တပ်ထရှန်ကာဟဲလီကော့ပတာယူအက်ရှရနီတာမုံစင်ကွန်လောင်နာယူအက်ဖဲဖြန်လာနေဖဲရှမန်စကန်ရှွန်ငိုင်ငါနာစီဒီအမ်ဖြန်တူဇင်ညောစနေရီနေဇွန်ဂလွိုင်ကောဖြန်တူဝါအမစင်ရှာရဲနာအမုံလမ်ကူခွန်ဆိုင်လမ်လူမနာဖဲဆန်ငယ်မကျော်ဖြန်မနီယအဆောက်ဖြန်စီယံဖဲညစ်ရှလောမေရှာအတိကနန်စကန်ရှွန်နယ်လမ်ရှာရီငါနာမရမ်စွန်တိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွနာမိုးကောင်းထမုံရွှာနေလက်တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေအတုပရမတော်အိုင်ပြူနင်းဘောပေကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တက်နေရင်ဒါရှိကပေတာမတွညာနာရေတင်းဖို့မုံတော်မိုးကောင်းနေထန်တာမုံရွှာနေလက်တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေအတုနာရမတော်အိုင်မုံရွှာပြန်ဖို့ပြူနင်းဘောတင်မှုဖေ kumsham nim tandap ni rim na namtina tandap wan tha chap ngai lam che lu re ewa sai chun sta khun nga ya shini mo kaung chun to lok na mres lang la ta ai cha piu ning bo te mo wa ni rum ning ta to thui thui sumat wa na asap nga shi ni ဥစင်ကြော်လိုက်မုံရွှာနေမတိစတဝိုင်းမြရမဲလို့ထုံတဲ့လက်တော့လားခွန်ဆိုင်ရယ်မတူချန်ဆွမတ်ဝိုင်းဖဲမြင့်တကယ်ရမကြော်ပြူနင်းဘောတင်မှုထေပုံနေကောဂျွန်စတာကွန်ကရီယရှင်နေရှင်းခင်းငါရဲ့အတန်တာဥစင်လိုက်ရအန်တာနေဖဲအတုဖို့နာမရှာဖဲမုံအတုရမတ်ဝိုင်းလားကျဲလူရယ်မရမရှာလေအန်တယ်လမ်ဖဲဆွန်စပရိုင်မကြော်ဂျွန်စတာခွန်ဆိုင်ရရှင်းတာနေပြီးတော့ကင်ဝေါဖြန်တပ်တကျူအမဆွန်နေလမ်တဲ့ကွန်ရှက်မြင့်ဖြန်တပ်ကောနာပြူနင်းဘောတဲ့နေရုံနေတောင်းနေဖဲစာရမတ်ဝိုင်းလားကျဲလူရယ်ဖြစ်ခုမဲ့တာတော့ထွေးထွေးပဲပေါ်ကျွန်းစတာခွန်ချကိုရရှိနေပေါ်တော့တာပခံတဲ့ပဲတရားနာပြူနင်းပေါ်တင်မှုတဲ့ဥစိန်ကြော်လိုက်နေပဲကောနမတိထန်တပွန်တာမတွတ်နာတော့ဂျပန်တင်ရီငါနာကျနမရှာနေစွန်တန်နေရီရရင်ခွန်မိုင်ပြီသူစင်းနင်းပေါ်တင်မှုကောလဲဝဆိုင်ခင်ခွန်ခွန်ခွန်နေတာမောဝန်ပေါ်မှုန်တန်ရှာတော့ကျန်တပ်ကေအီနီအာရီမဲ့ပဲခွန်ကာဝါရီငါနာချေလွေရီရဖောင်းစုံခုနာဂျာဖြန့်ရှင်ကောင်ရှိမဲ့လမ်းချကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ပေါင်းနာအမေရိကန်အစိုးရအာလမောင်ပဲဆောင်ရိုင်းငါနာမုံတာမိုင်ကန်နင်တန်ဖုန်နီကင်ဒွန်တောရှိကပဲတောင်မတွညာနာရေအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရင့်ဆူမောရှာရဲ့ကြားဖြန့်တပောင်းနေပဲရှင်နန်းရှိမစ်နာမတူအမေရိကန်အစိုးရကိုမြင်ဖြန့်တပ်တဲ့ဥပဒေချင်းဆွပ်လမ်တဲ့ဆိုင်နာဂျွန်ပေါန့်ကလိုနာမတူမိငိုင်လမ်ပဲညမုံဆာလမ်ရှိမှုစပေါ့ငါအိုင်ရှင်ဂျင်အကောခန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီနင်တန်ဖုန်ကမငါကော်နာမြဆောင်ရိုင်းငါနာကင်ဒွန်တောတတဲ့ရေဒန်တဝလမ်ချအမေရိကန်ကော်နာဒစ်ငိုင်နီကိုစပမုံတန်တိုဂျိုမုံငါညမုံကနာတပ္ပစာနေကျခရမ်ဆပ်နာအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရင့်ဆူမောရှာရဲ့တပောင်းနေပဲရှင်တန်းရှိပနာမတူဥပဒေလမ်းတဲ့ဆင်နာဂျွန်ပေါင်းနာမတူဖြစ်ပုံပန်ဝိုင်လမ်းကျဲလွေရီနေဆန်ဂျွန်ပေါင်းလမ်းကိုကွန်ရှန်မြင်ဖြန်တပဲတရာရှန်အခေါင်းချောတတဲ့လမ်းမဲပင်ဝိုင်ငါနာနင်းချံပုံနေစတီချော့စွန်တာငိုင်ရင်တဲချန်ကညမုံတင်ကတာနာကွန်ဖရင့်ဆူမောရှာရှရာနီကိုကွန်ရှန်မြင်ဖြန်တပဆုပကာကလောရှာနေတဲ့မတူနွေငိုင်ရိုင်နာတဲဘုံနီနီကောနာလူအိုင်အမြင့်နီကောမုံရွှာနေဖဲမတွတ်နာကဆတ်နာမတူမတိစတော်ပင်ငိုင်ငါနာမမတိမတွန်စွန်တန်းငိုင်အမေရိကန်အစိုးရနေခုနာကြားဖြန့်တပောင်းနေဖဲကကြနာကဆက်ရှမစ်မြွေငိုင်ယံကောတတ်တုတ်ကလောငါအိုင်မုံချင်းရှာရော့မလောက်ဥဖုံဖုံနေမုံရွှာနေတံပုံနေထဲရှာဂျွန်ပေါင်းကလောကင်ငိုင်ငါနာမစတွစွန်တန်းငိုင်တဲချန်ကလဲဝဆိုင်ခင်ခွန်ခွန်ငါနေဒီဇမတ်တာတာခီယန်ယူနီခုနာရှွန်ဒါဘတ်အွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်ဆူမောရှိုင်းစရာတဲ့ရှောင်းနာအတိအနောင်ရှိကံပုန်နီကလောရှ်ဝန်ရှာခရမိုင်မရှာခင်းချမ်ဖဲခဲလာလူဖဲမုန်တဲ့ဒေါလမ်တာဆွန်တာငိုင်ရီမကမီတာမိုအမေရိကန်မုန်တန်မိုင်ကန်လမ်ခရမန်တပ်စင်ပရိုအာရှပစီဖိတ်နင်းတောင်းမိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်ကိုအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရင့်ဆူမောရှိုင်းပုန်နီနေတဲ့ရူခာမူနီကောအမေရိကန်တဲ့ကင်ရာကတာချင်းခုနင်းတန်ဖုန်နီအာအမျိုးရှာရှင်လမ်ဖဲခရစ်မန်ငိုင်ငါနာမုန်ဆွန်တာငိုင်ရီတဲ့တန်ကမြမုံဆာလံပဲပရနေတာဆန်ငငယ်နေယုံတဲ့မတွမခဲလူနာလက်တက်ဖဲတမ်ငိုင်ရဲနာရူခာမူနီချင်းအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရင့်ဆူမောရှိုင်ဘုံနီနေပဲအရှင်တန်းရှင်မြလူနာမတူလက်တက်ခွန်ဖဲမြစ်လုံးငိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းလံကျေလူကအိုင်ဘတ်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းရွှဲရလမန်ကိုဒေကောမဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပ်လာမတတ်တိုင်းစောရအချူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေယုံဖဲဂရိုင်ချီချူပါဆိုင်လုံး
7: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလူကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပယ်မှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလူကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသင်္ဘောသုံးခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုတွဲအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီမောင်းရင်းနဲ့မီဒီယာကလည်းတင်ပြထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုတွဲနိုင်ချေရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားသိနေကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။
8: The Royal Belgian Football Association ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အားကစားရေးအစည်းအဝေးနဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကို
7: တနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါနိုင်ရတဲ့တင်းဟာ quarter final ဆင်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း quarter final ဆင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်
2: ရင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာဒူကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါင်းမိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ ။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေ
9: ငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်။ပညာကိုတံမဏိလူမာကြောစီခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစီခဲ့ပြီ။ပင်လေဒီရစ်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစီခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်အဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိတ်ဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
10: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဂျာတာပရိနစ်ကရုတ်တရက်လူအုပ်ပိပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်သေဆုံးပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ရာယထာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းတဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှဲ့လေအပူဇော်ခံတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြကံပေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လူနေအိမ်အဆောက်အဦး၁၀လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ၉ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမဆိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း၃၀၀ကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး၈၀၀၀ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား3000နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာအီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Bastian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနှစ်အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဖရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်းရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနေ့ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြော်တင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လနေ့မှာတော့အကျဉ်းသားတွေကကျင်းောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆစ်လုတ်ခဲ့ရပြီးအကျဉ်းောင်တွေကနေတနက်ပစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအကျဉ်းောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအကျဉ်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။အကျဉ်းောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသိပြင်းစင်ထားတယ်လို့ Writer's သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းောင်ရီယာဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်ဦးရင်များပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းောင်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းောင်းနေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
11: ်။
10: ဂျာတာပရိနစ်မနက်ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေကင်ဟာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနက် 3:20 မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိန်းနီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားသမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကိန်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့

0: ပြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုရတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားစကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင် အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကာသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနဒိုးချောက်ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန်ရဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲချခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်အကြာဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့နှစ်ခု
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့

0: ညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပဒမကထွေထွေညီလာခံတက်တန်ရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမကြီးကိုယ်ဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွေ့ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြန်မာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee ကြောင့်ပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရခရစ်စတီယန်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်ခရစ်စတီယန်ကော်မတီမှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့အာရှပစိဖိတ်ဥရောပအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလောနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Critics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

quiet now,

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကို

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တပ်ပေါင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် 7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် all to be မူကိုအကောင့်ချေဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝင်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေးအေးကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလဲဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာ မကြာခဏလေးကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါရီတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရီလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ83333တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တလရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထမှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအတည်ပြုထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခန်းနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူးယစ်စေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူးယစ်စေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူးယစ်စေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူးယစ်စေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီ။ကနဦးစစ်စေးချက်တွေအရမူးယစ်စေးဝါးတွေကိုအေရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချပြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိုင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိုင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအဖြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင
3: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကတို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်း Democracy 2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြီးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ြောင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: say my time.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the AI job. I don't let these up people, didn't tell me so tired. Not all beams in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting, learning the wind and river. Not all with the A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and I.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မရှိမှမကယ်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြီးတယ်အဝေးလို့ပြီးမိသားစုကိုပြီးနောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစေးစွာတပ်ပစင်လွှဲနေကြတီတုကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမြပြမှုကိုရေးရေးရေးရေးဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လည်းကိုပြင်ချင်ချဆုံးထိတိုင်းမယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်တနည်းနည်းရလာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့တို့အချစ်တီချစ်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တွန်းခံကြငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြမယ်ငါတို့တို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးမရှိတော့ဘူး

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးတီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီးပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမစေပါသေးလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြမနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်

0: တရားအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်းအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမူနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမူခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမူနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမူထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒါလို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမူပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်ဇက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်ဇက်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်ဇက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်ဇက်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအ အတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းအထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာထက်တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရပ်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘက်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်ငါနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီတော်တူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ British နယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လင်းကြီးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံ့ဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက်9000နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်ကြာတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတင်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောင်းမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမုန်းနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမုန်းနေမြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ
အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့လူရည်ကျွန်တွေကိုလူရည်ကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနန်းသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအသိမှတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟီးကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲနော်နီဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့သူ့တန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲ ဆူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားစေယုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနဲ့မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်ပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အသက်20ကျော်အရွယ်မြို့သားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဝေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မြို့သမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလဲရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဝေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96တက်ကခမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရတရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရတယ်။ခိုင်နော့မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတပ်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအတည်ပြုပါရတယ်။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရတယ်။မြိုင်နယ်ကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေစေချိန်ထက်မနည်းချပေးထားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန့်နတ်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယင်းီပြည်နယ်တဲကမူတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်ဆက်6လုံးစပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၅ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြည်သူတို့စခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူခိုင်ပကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖစကိုင်းတိုင်းပကဖကမ်ဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမျိုးပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထန်တလန်မျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအခြေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်အိမ်ထီအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတခါအကြံပတ်ဆေးဥစုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးဥစုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတို့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်စွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့သလိုအကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖက်နှက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြည့်တန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြည့်တန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြည့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြည့်တန်ကတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မူလတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေုပ်စုပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြောင်းလာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ့်မှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှရာဇဝတ်တရားရုံးICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြော

0: ကအတိုက်ဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနေချိနေနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲ ဟောမလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ

0: စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြေမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 တဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရ MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်MDY PDF ဟာ뇌우달란의အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတစင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရဲစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲစေပြာ2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရဲစေဝါတွေကို AR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချပြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွင့်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုတည
1: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဗတ်ဒီအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲ။စစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တောင်အောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှရှိတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငြင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လဲစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုဒါရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီကျန်းနဲ့ယက်တီလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတနမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘဏ်ခေါင်းနဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုချော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘဏ်ခေါင်းအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစင်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းတဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖိတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဒီပညာခေစစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျုံစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း civil rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။ နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟေရန်မြို့မှာတင်းနှင်းကနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား၃ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတက်သည့်လူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူဂါရဝပြုဆုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC တပ်မှုကြီးအာမက်ဘာဟီဒီအီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစစ်တောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်ဆိုရဟာအခုတည်းကခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကျသပတင်းနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မာရှက်မျိုးမှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဇရွဲကူဟာငါတေးရခုမှတည်သလားတဲ့။နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရေးတယ်။တကယ်ကအုတ်ကူကိုဇရွဲနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကျိုးစာပန်းစာဇရွေးနဲ့တဲထားတဲ့ကူပါလေတကူစာဇရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်လေနာမည်အသေးဟာအဖို့မနှဲပါဘူးဇရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိမ်တွေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြောက်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မြင်ကွင်းမတရားမှုနိုင်ထက်စီးနှင်းလုပ်မှုတွေအသာစီးရနေတဲ့ကမ္ဘာအနေထားနဲ့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒုက္ခမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မတရားမှုတွေကိုအင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်တာနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုတာတွေကြုံတွေ့ကြရတဲ့အခါတရားမျှတမှုတွေရရှိဖို့အားနေတဲ့သူတွေကိုဖေးမကူညီဖို့နဲ့နိုင်ထက်စီးနှင်းပြုတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးကြဖို့ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ကြတာသဘာဝကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးကမတရားမှုတွေကိုဟန့်တားကြမယ်။အားနေသူတွေကိုဖေးမကူညီမယ်။စိတ်ဓာတ်အပြင်ရုပ်ဝတ္ထုအပြင်တက်နိုင်သေးရေကူညီအပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလို့အဖွဲ့ကြီးကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအရေးအားပေးတဲ့ဩဇာရှိအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးအရာရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအရာအပေးထောက်ခံမှုတွေကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လို့မတရားမှုတွေနိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုမှုတွေကိုဟန့်တားကြဖို့လဲမျှော်လင့်တတ်ကြတာသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတယ်လို့ဆိုကာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲတာဝန်ယူကဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနှိပ်ကွပ်ကလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီး1990ခုနှစ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုလည်းအတိအမှန်မပြုဘဲရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းလွှဲကနိုင်ငံအာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခေတ်ကာလတွေကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်တွန်းပြောဆိုတာတချို့သောနိုင်ငံတွေကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆိုင်ငံ့တာနဲ့စီးပွားရေးအရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးအရာဒဏ်ခတ်မှုတွေကဘယ်သူတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူတာငင်းခုန်တာတွေရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအာဏာချုပ်ကင်ထားတဲ့အုပ်ထုပ်သူတွေသာမကပြည်သူလူထုအပေါ်လည်းတိုက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှုအမြင်တွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တန်တမာရေးစီးပွားရေးအရာဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းက2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့တွန်းအားလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအခြေအနေတွေက1988ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်ကြာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွန်းအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲဆက်ဆက်မှုကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာလည်း1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေလိုပဲတန်တမန်ရေးအရာစီးပွားရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုအရာလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတာတွေ့ကြပါတယ်တန်တမန်ရေးအရာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုတာနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားတာတချို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာကုလသမဂ္ဂမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ဥကြုံမွန်ထွန်းကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုနေရာပေးထားတာတွေကဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံကြောင်းပြသမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့မတူညီတဲ့အနေအထားကကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ရေနံသဘာဝတန်းွေစွမ်းအင်တင်သွင်းတဲ့နောက်ပေးပေါက်တကားတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဒုတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာဥရောပမှာယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၄နှစ်ကျော်ကြာမြင့်သည့်အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအရှိလေပိုင်းငယ်မြေချဲ့တွင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ပွဲတွေစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းပြပြီးပါလက်စတိုင်းရဲသားတွေကိုဂါဇာလိုနေရာကနေထွက်ခွာအောင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအစ္စရေးစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတာတွေအခုနောက်ဆုံးအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအစိုးရပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးအရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြတာတွေကမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအရေးခင်တွေစစ်ပွဲတွေမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍပျောက်ဆုံးသလောက်ဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတထရန့်အာဏာရလာတဲ့နောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်နဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးကိုသာပေါ်ပေါ်တင်တင်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်လာတာတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားစီးမြေစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ကာလကုံဆုံးသွားပြီးအင်အားသာလျင်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ခေတ်ကိုဝင်ရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကကုလသမဂ္ဂတို့လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အင်အားကိုယူကာတွန်းအားပေးကြမဲ့ခေတ်ကကုံလွန်သွားပြီလို့ဆိုရမယ့်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီအောင်မြောင်းလိုင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့ရှေ့နေကြုံဖြစ်သူကရှောက်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကိုဖျက်သိမ်းဖို့အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတစ်စင်ပြီးတစ်စင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ် ICC ဟာအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကထောက်ခံအားပေးထားတဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတစ်ခုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကျူးလွန်နေလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းကိုတရားစွဲနိုင်ဝရမ်းထုတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့အမေရိကန်ကဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုဣသရေလစစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ဂါဇာဒေသကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကို ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဂါဇာဒေသမှာဣသရေလစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအများစုဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျူးလွန်မှုတွေအတွက် ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့် Israel ကိုလက်နက်နဲ့ငွေကြေးတန်တမန်ရေးအပြည့်အဝအကူအညီခဲ့တဲ့ American နိုင်ငံရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာကြံရပါဖြစ်မဲ့အရေးကြောင့် ICC ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်လှုံ့ဆော်မယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာမှာမတရားမှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအကာအကွယ်ပေးထောက်ခံအားပေးနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တွေအဖို့အရေးယူခံရမဲ့ဘေးကလွတ်ပြီးကမ္ဘာရဲ့အာရုံစိုက်မှုလည်းလျော့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးမှာမတရားမှုတွေအင်အားသာလျင်အဆုံးဖြတ်အင်အားသာလျင်အာဏာဖြစ်နေချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရမဲ့အချိန်ရောက်ဖို့နှေးကွေးနေလိမ့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က မြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောထီးကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအငြားမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကိုကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတမကအသက်60-90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချဘဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်60မမလက်နဲ့ကြီးတလက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတရင်တပ်ပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့မြုပ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါ့ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလုံဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆီယာရောလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလုံဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်။ညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆီယာရောစတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံချုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းတရင်တွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကန်မြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေပြာစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြာကျေးရွာကုတ်ကုဆုကျေးရွာတွေမှာအခုလိုပီတဲ့တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကျေးရွာရေပြာရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်တမ်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်ဆတဲ့မြို့တွေကိုဖုတ်ဆစ်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောထီးအားကောင်းတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောထီးအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အာရဝန်တာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်စစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုန်တာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတစ်ဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မုခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ်38,000ကျော်စာသင်ကျောင်း1,300ကျော်ရုံးအဆောက်အုံ300ဆေးရုံဆေးကန်220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ1,900ကျော်ပျက်စီးပြီး145ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလကလေးကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးရန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ခါတဘာဝဘေးရည်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘလို့စီမံလှုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရည်ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြာရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလဲချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလဲချောင်းရီမြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြက်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြစ်မှာသဲလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအထက်ပိုင်းမှာတည်တော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွန်းထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စည်းလာလေးလေးသဘာဝဘေးရည်ရည်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သင့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနှစ်မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲဆူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးတဲထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029ဆူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူထုနဲ့အစိုးရအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရည်နဲ့စစ်ပွဲတံကို ဘူးလီယာဖေယုံဆင့်တပွဲပုံမှုခက်ခဲချက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်ပဋိပက္ခရန်ဘတ်တွေအကြတီးကြားစီတွေ့ဆုံနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းငယ်ပဲဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘယ်အင်အားစုကမှငင်းခုန်ချမှာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တာရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသည့်တိုင်ရန်သူတပွဲစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စကားမပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြားတစ်ချိန်တစ်ခါမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအနာဂတ်မတရားရယူထားတဲ့အာဏာရှင်အစုအဖွဲ့အဖြစ်သာမှတ်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခွာဖို့သဘောတူမှသာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကဗဟုအာဏာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထိပါမယ်အင်အားစုမဟုတ်တာကြောင့်ငြင်းချင်းရေးအတွက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ရေပုံအားဖြင့်အများသိအောင်ပြောဆိုထားပေမယ့်ငင်းကြိမ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်တွေ့ကြဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းသဘောထားမျိုးမရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမီ2011ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပြဿနာအများစုကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပြီးမြဲ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဆွေးနွေးပွဲကနေအပြေးရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့နဲ့တွေ့ဆုံတာနောက်တစ်ပတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီဆိုတဲ့ NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရားမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အခြေစပ်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ကြတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အခြေစိုက် CNF တို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်

0: ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အာဆီယံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပတ်တရားမှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးဖိလစ်ပိုင်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့ရေပုံကခြုံငုံနဲ့မှတ်ချက်မျိုးဖိလစ်ပိုင်ရုပ်သံသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတန်တမန်တဦးအနေနဲ့အစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလေးနက်ထားပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းတရာစင်ကျော်အနက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်း5ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ရတာဖြစ်ပါရဲ့။ချင်းအမျိုးသားတအူးကလွဲရင်ကြံလေးဖွဲ့ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကကမကထလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအခုစွန်းနီးပွဲတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အပြည့်ရက်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်ထဲမှာကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရက်သဘောတူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောင်နဲ့အရှိကျန်းမာအင်အားကောင်းတဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်နဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စကလွဲရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတက်မတော်လိုအဖွဲ့ဒီပင်လင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအလေးထားလိုက်နာရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာသာဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံလက်နက်ကိုင်ပြိပကားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအညာအရှိမြောက်ဒေသမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကပြိပကားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားသောပါဝင်ပတ်သက်သူဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့အချက်ကိုမေးလျော့ထားလို့မရတာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တက်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လူသားပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မင်းနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းကားရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF

0: စီတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ် SRF နဲ့မင်းကင်ပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာပိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါအညူကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားတွေစုဆောင်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဒနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြပြဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုံပြူသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြပြဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲ့ဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိမ်ရာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိ။အိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိ။ရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်။အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူ။သူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါ။သူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိပ်ရာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနေတာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရေးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောင်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရည်စီးပွားတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်စီးပွားအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
3: ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစေဝါခိုင်ခေါဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှည့် NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရရာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဥခရနီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အဆိုပါဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးရတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတားမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတားနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဂုံမွန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့က3လုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တဲ့ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရက်တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကေးမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိ PA တာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တရင်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရေးရရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇာတ်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ပိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့တမနစ်ခွဲကြားဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုပိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တင်းနေရလို့အချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့မေးမြန်းသူဟာလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမြသညညရဲ့အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်တပ်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုန်ကားကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုန်ကားလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်ကားကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုန်တော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရေမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်တော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြစ်ပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမြေဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်ရဲ့အနေနဲ့စီးရဲအနေထားအရခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောမျိုးဥတော်လည်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားကပြစ်ပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကမျိုးဥတော်လည်ရဲ့ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုတ်ယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေဆုတ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လိုင်းအစားပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ကျန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လည်းအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်းအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်သက်တမ်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
0: စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်တအောင်ပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကိ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးမြများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေမြများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတတအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပို့ဦးစားပေးစုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်း၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတက်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘယ်လောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပေါင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးရန်ကုန်ပဲခူးကူမော်လမြိုင်ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေသီလရှင်ကျောင်းတွေမှာသာသနာပါဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံးကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလည်းအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆောက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေဆုံးရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်ဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတေဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်ပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကရဲတပ်ဖွဲ့အလုံးကိုအကြတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စဲသိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းနေတဲ့ကြားသိလာကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့စုဆောင်းသလဲပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလားအမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလားလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာအသေချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်ရေးတန်တမန်ရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ဖော်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲ။စစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအောက်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အောက်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အောက်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တောင်လန်နကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရတီကျအားဖြင့်အပြစ်ရက်ဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရတီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကင်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြေခက်ရက်တာငင်းကြင်ဆူနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငင်းကြင်ဆူနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆူနွေးဖို့ကန့်လန့်တာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကန့်လန့်မှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့NUG ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတနမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချဲ့ခံရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ္တရာတို့မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါရီမြောင်းလိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ္တရာကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းမ မေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ
6: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ရဲ့အသေးမပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအ အနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ချအဖွဲ့အစည်းများကအုတ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို JFN ဖော်ထုတ်စေအောင်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့င်းနဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူတိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရအနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲအနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မှတ်ကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကျစ်တင်နယ်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်ထားဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရပ်ခန့်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ3ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ3ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံချောက်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတအူးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကခမီကစီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေရင်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ဂိုင်းတော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အားလုံးရင်နဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီးယာနဲ့အချိုရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်။မြိုင်နယ်တဲကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေယာဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမိုးတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကမိုးတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တွေကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒ ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံး၊ဇပက်ကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကမ်းနှစ်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောက်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံး။ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူးမှာစစ်ကောက်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံး။ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့

0: ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်ကာဘိုင
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူခိုင်ပကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖစကိုင်းတိုင်းပကဖကမ်ဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တက်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကော်မရှင်တက်ဖက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်ကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစစ်ကမ်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတခါအကြံပတ်စေအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အချင်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကာဂျီ50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အချင်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမြန်မာမှာထရရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာဂါမင်းကိုတိုက်နမတ်နှစ်စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချေ

0: ရင်ခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းတော်ဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှု၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖက်နှက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စေတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေတပ်ဖွဲ့ဟာအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြစ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ် Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ် Unit လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြည့်တန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြည့်တန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြည့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြည့်တန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ကတော့6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ကြာတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ နားလည်မှုစာကြံစာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upke Bacharian ကနေအတူဂျာဂန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင်ပြေအပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်း။ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအေးပေါ်အခုညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ် July 9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စေအောင်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ငါဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 228.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရီ။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေ တဝေခရအမှတ်8333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနဲ့လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနဲ့ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကိုစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမှုရဲ့စေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်က
0: ြွအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဝီရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲ့စေဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဘိုင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တဘိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တဘိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တဘိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခစ်ကြီးကငါတို့ခစ်ကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လိုဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်းလဲဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ ယုံမဒေကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငိမ့်ချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခေပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
4: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနရိုင်းလွှတ်ပြည့်ပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်တဲ့လူတချို့လဲကြခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမျိုးရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်ဒကာတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းတော်ကြီးရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းတော်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကပ်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ဘောတုံးကိုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းလူကြီးကလည်းသိသိကြပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အားကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ ခုလိုမျိုးစောဖြစ်တာဟာဒီကဘာဖလာမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဇေဝစ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြည်နယ်ချုပ်ကိုဆိုင်းငယ်ပြည်နယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာပြပါရယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားပေးနေကြောင်းပြောဆိုပါရယ်။
6: The Royal Belgian Football Association is astonished. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းတ
5: ူရောမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရယ်။အားကစားရေးဂျူနဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့တက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရယ်။ American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လာနေမှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ quarter final စင်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း quarter final စင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
4: ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေ၄စင်တမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းက၄စင်တမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။၄စင်တမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလို၄စင်တမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသိမ်းဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေက Guan Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား 3,000 နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာဤချင်းနဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Bastian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေအခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနှစ်အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမုဆလီယာမူဒါဘာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဗရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသားစစ်ကူဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်းရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနေရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်တန်းဟာ အဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာလုကနေ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးကြီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ဂျာတာပရိနေမနက်ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေကင်ဟာတခုမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနက်3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တံကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Algeria ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ခင်စီးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေကိန်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တွင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပိတ်ဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုတ်တံကဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြစ်ကမ်းဘေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆဲလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင
4: ်။ အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနှိမ့်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East မူဝါဒအရအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရိဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးအဆဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ဟီလာကန်တွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့နာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဂျာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပိပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်သေဆုံးပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနေစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပြည်မရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြေကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲတစ်ကယောက်ျားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါလက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မှတ်ကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လ လက်ရှိမှာဒေါ်လာ၏တပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့ဒေါ်လာ၏တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်းဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကခမီကစီဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးဝိုင်းဒရက်လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရာရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က87မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်တော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်ကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်50ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ထဲကမူတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တဲကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတော်ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီး အိမ်16လုံးစပက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်မှာလဲခလဲလွီထူခိုင်မူမြို့နယ်ကရွာ3ရွာကို112လေးရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့တီပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘက်ကဖတပ်ခွဲ၄၊တပ်ခွဲ၅ကာဘိုးတိုက်နယ်ဘက်ကဖစည်းကုံတိုက်နယ်ဘက်ကဖစကိုင်းတိုင်းဘက်ကဖကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပတ်ဆေးအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတော့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါရစေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါရစေ။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ညွှန်ညီမြမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ16နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ မော်လိုက်အကျဉ်းဆောင်ဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြတ်မှတ်ထားပြီးနံမတ်ထုတ်နယ်ရိုက်တာကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်က
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နေလွမြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဆိုအကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကာလာအဆိုရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြကအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြည့်တန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြည့်တန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြည့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း၁၀ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စ်တွေမှာစာဖြည့်တန်းကတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်းကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါးနဲ့အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလတန်းမှာအထူးအောင်3ပါး၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါး၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါးနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်းကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကို
1: နိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar JFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိုရဲတစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြုံတာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆက်လက်နဲ့ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီတီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1947-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်း ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တင်ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနေချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်
4: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိ7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆွေးနွေး

တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းအခကြီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချိန်မှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့
ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံ

0: တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်ဟုံးမလင်းမော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်မြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်မြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဖောင်းပြင်မြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာတော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လီကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လီကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့ တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSBF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်1တရင် T1 ဒဝေခန့်အမှတ်2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရအမှတ် 833.3 တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါသည်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM က
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမြန်မာနဲ့ဥကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်မျိုးနေကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ဘင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပည့်ရင်မျိုးနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနယ်ပအားဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဝီခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတော့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလန်းချောင်းဘော်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရက်ထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရက်သဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်းနဲ့တောင်လန်းနကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရက်ဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကင်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရပ်တာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတဏမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချဲ့ခံရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှတွေးဆခဲ့ကြပါရီမြန်အောင်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေးဆစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင်တွေးဆတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုရမှာပါအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါအထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေယူပဲ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်အောင်နဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါ

0: sora jero hun pa myu sha ni yaw ngwi pyo sim sa nga mi ka lo mcdmr pat bilman ti lewa sai phang shtum shi ka ni phe ngai patang shi ko na thash la yam rasna re ya shong nan khu na drum gam singu tai phang lang nak lang mang khang cha mong shwa sen mi jan si khru mai shi ka phe tam do nya na re nya mong dan ta kin kong ko ngai ni drum gam singu tai phang nga ni jan a chan cha lang nak lang mang khang ni ma jo si khru mai mi sha sen mi jan nga wa sai nga na acled phone ni chule sta por nga ya shni tha ndaw dai re acled a phang shum cha la luwe japan ni cha kin kong ko ngai ni favorite sta ko na ta tu ten to kra မကြန်နီယမကျော်မပုံလံကိုဆက်တယ်လာမမကျော်တဲ့မန်ခေါင်နီယမကျော်စီခရုမဲမရှာဆင်မီလဆာရှိမလီငါမဆိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရင်မရှာဂျပန်မငါကောနာလငိုင်ဂျန်ကောလူရှာခရုကရတဲမစာတဲ့ခရုငိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရင်မြန်မုန်တန်တာလောင်လောင်လောက်ဥဖုံခီမီလဖုံစာဂျန်ငါနာမုန်တန်တင်ချမန်ခေါင်နီမုံဂျမ်ပရာဝိုင်မကျော်မုန်ရှွာနီယမတူဖျန်ဂရောင်းနာကပါဝိုင်ငါနာ ACLG နီစတီချအစွန်တာငိုင်မကမီချမုံစင်ကာပူမုန်တံမတုံတောင် ISES ကကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကတရာအင်ရှဆုပကရှင်တန်းရှင်မြလံရီကော့နီပဲမုံရွှာနီ NGO နီတဲ့မုံရွှာနီတံပုံနီအဂျာကွန်ပရဂင်လန်လန်လံပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူမုံဆာလန်လန်လန်ငိုင်ခုနာဆုံလန်ငိုင်ငါနာဂျူလိုင်စတာပရောလငယာရှင်နာတန်ရှောင်းလိုက်ကတာဆွန်တန်းငိုင်ရီအန်တဲတန်ရှောင်းလိုက်ကတာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကဟွန်ဒီကွန်ပရရှလယာဘုံနီပဲတရာအင်ရှဆုပကရှင်တန်းရှင်မြလံငွေမြင့်တဲ့ရင်ရီလာငါရိုင်နာမုံရှွာနီအာစုပကဘုံနီနီပဲရှန်တင်ဂျွမ်တက်တူအိုင်ကွန်ဖော်ဂျွမ်လက်တက်တဲ့အတိတ်အနာငချိန်လောင်ရှုံနာမေကန်ကွန်ဖော်ကင်လနာလမ်ပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမ်တူရှကုတ်ငါငါနာဆွန်တိုင်ရီကွန်ရှယ်မြန်ထက်တကော FATF ရီကော့နီပဲခန္နာငါငါနာမေကန်မုံတန်နီပဲဆွမတွန်းငါရဲဂျီမိုရှန်တင်ဂျွမ်တက်တိုင်အပူတာနောင်ဖန်စီမဝအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖော်မဆုမောရှိုင်လမ်ချေအန်ထရိုင်ခိုဂျာကွန်ဖော်ကင်လနာလမ်နီပဲမတွန်းနာနော်ကလောငါတင်ညာရေငါနာမုံတီအတန်းစွန်တာငါရရေ FATF ကတရာအင်းချစုပကလာမတီကွန်ရှင်မဲဖုန်နေဖဲဂျာကွန်ဖော်မတီရှတော့ငါရဖဲရှင်တန်းလူနာမတူမကမုန်တန်နေရမဆက်တောင်ဖဲလာယူငါရ Financial Action Task Force ဖုန်ရိုင်နာညမုန်တန်နေကောခင်ကောင်ခလကုံမင်းအော်တိုဘတ်စတာကောနာတန်နီတူခရာ FATF အမင်းစတန်ဂျပန်သာလောငါတင်ညာရေလောင်ကျဲလူကအိုင်မတနာရမလန်ဖုန်ညာနဗရာမန်ခေါင်နေပေမုံဆာလမ်လက်တက်တဲ့ရှာဖရဏမတူကျောင်းမဖုန်နေဖြီရှင်းတဲ့ရှိကပဲတာမတညာနာရေရမလန်ဖုန်ကင်ဆူစတန်တာတပင်ငါအိုင်မန်ခေါင်နေပေပြမဆာလမ်ကွန်ဖရဏရှာမုံဆာလမ်ပုံပန်ဖုန်ကနာရှာမထဲတမနာမတူကျောင်းမဖုန်ကရုနေရမြမစာထုံတောင်းနာဖီလီချင်းတတဲ့ရေရမလန်တယ်တော့မငါနေဇန်နဝါရီတဲ့နင်းတန်ဖုန်ညာလဘရန်မန်ခေါင်နေကောင်းလက်ချအဝါနာလနလောင်ဖရနေမတန်တဲ့ဒူဝိုင်ကောဆက်ကောဘင်းကင်ငယ်လမ်းရေငါနာမတိမတွန်းစွန်တာငါရေနင်းထရပနမ်သူအချက်ငါတန်တာလကနငါနီအင်္ဂုလကြိုင်နီကောအင်္ဂုယောမိုင်နီပဲတိပလူတိပရှာကလွယ်လမ်းပဲလကြလနာစွန်ချဖြက်ကဲငါနာမုံစွန်တာငါရေရမ်လန်ဖုန်နီယောငါရှဝါဖင်ကောကွန်ရှန်မြန်ဖင်တပရှာရိုင်နာတင်နာစတာတာအင်္ဂုလောင်နာဖရနေကောတင်နာအင်္ဂုဘက်တင်နာပဲစချန်နေလမ်းရှာရေငါနာမုံစွန်တာငါရေတဲရဲမကျော်နင်းထံပုံစတာတာလပန်ချမန်ခေါင်နေပဲမုံဆာလမတက်တဲ့ရှာမထဲတမနာမတူသေးကွန်ရှမ်မဲလက်တက်ဖဲချင်းမြဆိုင်နာမတူမုံရွာကျူစပကပဲမတုံတော့နိုင်နင်းထံပုံလုံးခဲ့ဖဲဂျုံကိုတဲ့ဆဝါကငါနာဂျုံမဖုန်နေစတပီလီချန်ဂျာငိုင်ရေအန်ဒဲတုံတော့လမ်ဖဲဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျုံမဥဖုန်တကျူဆမ်ဂျုံမဖုန်ကီယာဂျုံမဖုန်ရွှေအကျက်လမ်တက်ကဆူဂျုံမဖုန်မြမနွေဦးတက်ကဆူဂျုံမဖုန်တဲ့ဖဲခုံးနင်းထံပွန်ဖန်ဂျုံမဖုန်နေကောနာကျွန်ပုံထွန်းတန်တရလမ်းကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလန်ဖုန်နီကံပတ်တန်တနာမကြန်နေလကြလနာပင်ငါရရှိကဖဲတာမတွညာနာရေချင်းဖော်မုံတော်ရွှေကူနင်းထန်ကတာနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလန်ပုံပုံတက်နေတုံဆုံကရနာကံပတ်တန်တိုင်းငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလူအိုင်ဂျွန်စတာဆုံရှိယရှိနီကောနာဖောင်နာယနာဇွန်ကံပတ်တန်တိုင်းရိုင်နာလမ်းတင်ယန်တာဖျန်ကွန်ထွတ်တလုံဝအိုင်ကုမရှာမြန်ဖျန်တပ်နေတဲ့မမကြန်နေမတွအနေပင်ငါလမ်းကျေလူရေရမလန်ဖုန်နီခုနာခါလမ်ကောနာလုံဝနာကုမရှာမြန်ဖျန်တပ်ပါဖျန်ဆောင်ပေါ်လီနီပေရှင်တန်းဒူနာမတူယောရှဒါနာအန်ဒဲလမ်နိဖဲကမ္ပတ်တန်တိုင်းရဲ့နာဖျန်ကွန်ဒူရှတဝအိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ဖျန်တပ်နိကိုရမ်လာဥဖုန်နိအခပ်ရှင်နာကဆက်တဲလာမမကျော်လှောင်တဲလောင်ပိုင်ထင်လို့မရိုင်းငါနာမုံကျေလွယ်ရဲမကားမိချမုံရမ်လန်ဖုန်နိအ FPV ဒရုံးဆက်တဲလောင်ပဲမကောမကဒူနာမတူငါနာကဝါရှ်ကပ်တန်တိုင်းစင်ကွန်နိဖဲကျေလောင်နာမတူနိပီတော့ဖျန်တပ်ကောနာတရာရှမ်စွန်တိုင်းလောင်ကျေလွယ်ရဲအဝဆက်ဂျွန်စတကွန်ဆူမြရှင်တာမြိုင်နင်းတန်တာမီဆမ်တင်ဟဲလီကော်ပတာလငိုင်ပဲ FPV ဒရုန်းတဲ့ကဆက်တန်ကောလူရဲ့ဖန်ထယာနာဇွန်ဂျန်ကွန်ပရောနောက်မိုင် singkonch kap langai pe lowan lachan chai langwai re nga na sunere ta tu tan tha phyan tap tha shanga helicopter yue shrani tha mo singkon lang na yue pe phyan la ni pe shiman kyang shun ngai nga na cdm phyan tu zinyo sunere na zon gloi ko phyan tu wa a msin sha ra na mbung lam ku khom sai lam lu ma na pe sang ngai mjo phyan ma ni ya asok phyan siam pe nit shlo mai sha atik nang kyang shun ne lam sha ri nga na maram sun dai lam che lu ka ai မတူနာမိုးကောင်းတာမုံွှာနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုပရမတ်ဝိုင်ဖူနင်းဘောပဲကုရှမ်းမြင်ပြန်တဲ့ရင်ဒါရှိကပဲတမတူညာနာရယ်တင်းဖို့မုံတော်မိုးကောင်းနေတန်တာမုံွှာနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုနာရမတ်ဝိုင်မုံွှာပြန်ဖို့ဖူနင်းဘောတင်မှုဖေးကုရှမ်းမြင်ပြန်တဲ့ရင်နာနမတီနာပြန်တဲ့ပွန်တာချက်ငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရယ်အဝဆိုင်ကျွန်းစတာခွန်ငါယာရှင်နီမိုးကောင်းကျွန်းတော်လောက်နာမရစ်လောင်လတအချာဖူနင်းဘောတင်မှုဝနေရုံနေတော့တော်ထွေထွေစမဒဝနာအဆပ်ငါရှိနေဦးစိန်ကျော်လိုင်းမုံွှာနေမတိစတဝိုင်မြရမဲလော့ထုံတဲ့လက်တလာခရမ်ဆိုင်ရယ်မတူချန်စမဒဝိုင်ဖဲမြင့်တကယ်ရမကျော်ပြူနင်းဘောတင်မှုထေပုံနေကောကျွန်းစတာခွန်ကရီယာရှင်နီရှနာခင်းငါရဲ့အတန်တာဦးစိန်လိုင်းရအန်တန်နေဖဲအတုဖို့နာမရှာဖဲမုံအတုရမဒဝိုင်လာကျဲလူဝဲရယ်မရမရှာလေအန်ဒဲလမ်ဖဲဆွန်ရှ်ပရိုင်မကျော်ဂျွန်စတာခမဆိုင်ရရှိနေတာနေပြီးတော့ကင်ဝောင်ဖန်တပ်တကျူအမဆွန်လမ်တဲ့ကွန်ရှက်မြင်ဖန်တပ်ကောနာပြူနင်းဘောတဲ့နေရုံနေတောင်းနေဖဲစာရမတွိုင်လမ်ကျဲလွယ်ရေဖင်ကရမတာတော့ထွေထွေဖဲကောဂျွန်စတာခွန်ချကူရရှိနေတဲ့ပတ်တော်တာပခမ်တဲ့ပဲတက်ရနာပြူနင်းဘောတင်မှုတဲ့ဦးစိန်ကျော်လိုက်နေဖဲကောနမတိဖန်တပ်ပွန်တာမတွတ်နာတော့ဂျပန်တင်ရေငါနာကိနမ်ရှာနေစွန်တန်ရီယာရင်ခွန်မိုင်ပီသူစင်နင်ဘောတေမိုကောလဲဝဆိုင်ကန်ခွန်ခွန်ခွန်နင်းချာမောဝန်ပေါ်မွန်းဒန်ရှာလောက်ကန်တပ်ကေအီနီအာရီမဖဲခွန်ခိုင်ဝါရီငါနာချီလွေရယ်ယာဖောင်းစတုံခုနာဂျာဖြန့်ရှင်ဒန်ရှမစ်လမ်ချာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ပုံးနာအမေရိကန်အစိုးရအာလမောင်ဖဲဆန်ရိုင်းငါနာမုံတာမိုင်ကန်နင်းတန်ဖုန်နီကင်ဒွန်းဒေါ်ရှိကဖဲတောင်မတွညာနာရီonline corner come from sumosha ye cha phyan dabang ni phe shinang schmidt nam tu american soya ko nyin phyan dab the ubade chin sup lam the sain na jong pong ko nam tu mit ngai lam phe nyamum salam shmush pon nga ai singim ko khang te democracy ni tam phong khum nga ko na mi sang rai nga na kingdom down the dairy then taw lam cha american ko na nit ngai ni ko japan mung tan to jo mok nung cha nyamum ga na da sa ni che khum sup na online corner come from sumosha ye dabang ni phe shinang schmidt nam tuဥပဒေလမ်းတဲ့ဆင်းနာကြောင့်ပုံနာမတူဖြစ်ပုံပန်ဝိုင်လမ်းကျင်းဝဲရီနေဆန်ကြောင့်ပုံလမ်းကိုကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပေတရာရှန်အခောင်းကျော်တဲ့လမ်းမပင်ဝိုင်ငါနာနင်းချံပုံနီစတီချော့စွန်တာငိုင်ရင်တဲချန်ကမြမုန်တင်ကတာနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရှရနီကိုကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပါဆူပကာကလောရှာနီတဲ့မတွတ်နွေငိုင်ရိုင်နာတဲဘုံနီနီကောနာလူအိုင်အမြင့်နီကောမုန်ရှာနေဖဲမတွတ်နာကဆက်နာမတူမတီစတော်ပင်ငိုင်ငါနာမမတီမတွန်စွန်တာငိုင်အမေရိကန်အစိုးရနေခုနာကြားဖြန့်တပောင်းနေပေကကြနာကဆက်ရှမစ်မြွေငါရန်ကောတတ်တုကလောငါအိုင်မုန်ချင်းရှရော့မလန်ဥဖုံဖုံနေမုန်ရှွာနေတံပုန်နေတဲ့ရှာဂျွန်ပုန်းကလောကင်ငါငါနာမုန်စတစန်တငါအိုင်ဒေတန်ကလဲဝါဆိုင်ကင်ကွန်ခွမငါနေဒီဇမတ်တာတာကီယန်ယူနီခုနာရှွန်ဒါဘတ်အွန်လိုင်းကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်းစရာတဲ့ရှောင်းနာအတိအနောင်ရှိကျန်ပုန်နေကလောရှွန်ရှာခရမိုင်မရှာကင်ချမ်ဖေခဲလာလူရဲ့ဖေမုန်တဲ့ဒေါ်လမ်တာစန်တငါအိုင်ရေမဂါမီတာမိုအမေရိကန်မုန်ဂျန်မိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်တပ်စင်ပရောအာရှမစီဖိတ်နင်းတောင်းမိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်ကိုအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်ဘုံနေနေတဲ့ရူခာမူနီကိုအမေရိကန်တဲ့ကင်ရာကတာချင်းခုအနေထံဖုန်နေအာအမျိုးရှရှင်လမ်ဖဲခရစ်မန်ငိုင်ငါနာမုန်စွန်တားငိုင်ရယ်ဒေတန်ကမြန်မုန်ဆာလမ်ဖဲပရနေတာဆန်ငငိုင်နေယုံတဲ့မတွတ်မခဲလူနာလက်တက်ဖဲတမ်ငိုင်ရယ်နာရူခာမူနီတဲ့အွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်ဘုံနေနေဖဲရှင်တောင်းရှင်မြစ်လူနာမတူလက်တခွန်ဖဲမြစ်လုံးငါငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်ကျေနုကအိုင်ဘတ်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြံရွှဲရလမန်ကိုဒေကောမဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပ်လာမတတ်တိုင်းစောရအေဂျရုံဘအမျိုးရှာနေယုံဖဲဂရိုင်ချီချူပါဆိုင်လုံး
1: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်။ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာ သူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနေ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကျတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်သေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လဲရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကရန်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန
0: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: လိုက်တယ်လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင့်ဒီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့။သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်သိမ်း၍လှုပ်ခဲခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအိုင်အင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရတိမ်မဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထား

0: le adik nak lama ding tu polin kutjung tung thai sal ding kan zuam ding dik lo jadi uknak latu pol chu dawin adik nak lam le rem dai na nga sal ding in zapin kan tuan khom ning tin cpu cpa gs in asimsi tharum mang ra sang pol chu mei thlai rong isin chinram kul thlang lam chu tha jang tam pi thon mai anori cpu cpa le tuan pi pol kom polin na sate in anrak khami khakhat luan sung ral sang pol anrak dau thei ronga ral sang lam minung zalun an thi vekin situng pan pol khal an kai nga shem shei khal tam zet an nga tin chin pi tu asi yungin theiter nak nei si tharum mang ral sang poli niza kho khan naka milai chau vo an pa balmi kes thong khat luan an toi mi pi za thum luan an thi thu thasum mangral sang polin niza kho khan nak songa milai chau vo an pa balmi bol thong khat luan si abur pin an tha mi bol telin pan zami ka nak ruanga mi pi za thum luan an thi tin nug milai chau vo thon pe par mi tlang boi zungin an sim si shilok nak lem chu thau khan ningin atul mi ral sang pol chu mi pi poli mi pum cha jin a lem pol tlang suak palai lem polin ram kul chu kan kil khoi thei zau tin ram tin a bum ningin an zuami atua chun ni som chei luan sunga milai chau vo an pa bal mi hi khes thong khat le som li le panga tiang an tua tin min sin nak kan nei tin milai chau vo thon pe par mi tlang boi zung chajin pol vekin thei si hi khes pola tolsung mi pi pol batin abur pin thanak le ral ken sakhan pol le khwa pola drone telin wanjami sin bom thlang nak hleya mi pi in le polkom in polkhal mai urkang mi polkhal atel tin ansim ramki pa chun teyawen achau ja si kandu tin niza kho khan nak thon changwai re ro mi ral sang poli rem dei nak niza ti mi chu ataka chun mi pi pol sanga bawa pietin in le lo nei lawin nun nak tam pi liam nak ti nung ja niza asilau motin an ug milai chaw gau thon pe permit lang boi zungin an suit bet asi chui leya mi pi pol abat re ro mi thasum mangral sangi wanjam thon ka nak pol chu chol chi ding atul thu ramki pa thasum mangral sang pol ne ni alun mi jet wanjam ol bom nak lam jin pol le sum pai lam pol khal chan swai lawin thajetin kham ding in khal milai chaw gau thon pe permit lang boi zungin a for bet asi ane tabika kango pengle ma khwa a minau pol rak that tu sit changi atel tu pyu so thi how tu phu zo e de be black dragon force ache chang bai tu polin an kai nga thu kango peng le ma khwa i minau pol burpin tha tong tu sit changi atel tu pyu so thi how tu phu zo e de be black dragon force ache chang wai nak polin an kai nga tin tor sung thu thang sham pol ne ni sin the si julai ni ruk ni jing lam na ji pa sha kyang ka pa pyu so thi how tu phu zo e de be chisanu koti kaumi meji chu black dragon force in ankai nga I ankil khoitin ansim chisanu koti khomi meji chu thongni le kumkul hlon nga kum mei thani hlei ni nia kan go peng le ma khwa nau hak pali telin minau hlei khat chu shemin tha nak sit changa atel tin ansim chu hleya himin ni khwa e in kwat mi sit chaung khala ateli kan go kholu na we love kan go lilon check gate khala thathum sung aju ti thin khal thai si atua chun black dragon force ache chang vai tu polin chisano ko ti kaumi me chi chu kain ankil khoi thu sun nak pol khal antua tin kan go news thu thanga antar lang si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si chin lai zo oswa time pe tu du dom mi nan jate para kan lung oi ngai ngai
1: ตาลีซอบาอคุชิงาซาบิเกเอ็มซีดีเอ็มรไคบาดาตะเปตองตองติโกเพกราตองปราปีลาโพไพปารีรไคเดตามาเอเอกาโกบายเบนซันไนซาตองบริเกโพซองโพวินเทนติคอยู arakhalong bo thi patama agrin sa tong phon lai thing shau ni mri aton great chue ma rakhain phe sa sa tong tong gra ri ta dong go panama tong sa pi ba me arakha pritu tolerate asura arakha tet do aa ga rakhain pri ni aton ma shi ri thing shau ni mri di ma are pha au shau ri yen da ya ti go sala pana to shin ni ri lo te ra ba ri yon a thi ga ma data dong ngwe chi naw banda ri sanai go te saung nai bo ko bai ban sanai pho saung ri go sa tong bi ge pran sa ning pige ben long ngan ti ato wen the 20 khla u go chwen la 30 ra ni ma sa ton pige kho ru ni ba re kho yu ni re ra thu ti ga ro kha mro ni ta wen khen thong shi supervisor 3 u ลาท้าวมรุ่นในดาวเวนแค่แอสซิสแตนต์ซูเปอร์ไวเซอร์ต้องอุณหภูมิสี่ขวบเรียร์เวนแท้อายุหนึ่งสิบหกขวบอยู่ในสอบไพร์บารีชาวลาดิโกดอกค่ะออกัสลาเซเดรานีน่าสงท่าบรรดาตอนต้อนรับผู้ไพร์บีเกอริชเอคเคนไรลูดิโซอันนี้ส่งตรงในดาวเวนแท้สำหรับผู้ไพร์เดลุติยาบารีท้าวเปลี่ยนชาติมาดอกค่ะคิวอาร์เพต้าปีเชอร์สันนัยน้องโมบายแอปพลิเคชันโรโก้จวนจวนจางจางอัตุนปรุงในรับผู้ลุติเมทารีดอกกล่าวโมบายแบงกิ้งน้อง คิวอาร์เพย์เมนต์สไนติโกบาเดอะไบรท์เทอร์แอคเคาท์เทพพอโพบราวน์ซอนนิเรโลอยู่ซาราบารีเยกเลซามรูติมาเบนซาพอมโพสุสโนซานิมาพอมโพสุสโกดูค่ะอธิบดีเกรียนยาทักครั้งมาชีติมาแต่พามาเลอาราคาเปรตุโอชอรีอภิสโออาราคาลองบอลโลเนมเมปิทารีรักขันทีโกจุลัยลาตารานิมาปัทมาสุงอักเรงพอนไลปิคารีโลติราบารีปัทมาสุเจติงอาราปาวเมนเนมเพอุงไนตุงคราวกูไนไพร์บริ เจ้าดอมรู้กะจอมาเต็งอีกะสวยคู่ราชิคาริโลติราบารียองอันปรองดูติยาสูปาวเมนเนมเป้ได้ได้คราวลีชัยนายสูเจงเวเจติงตุงราดัติยาสูปาวเมนเนมเป้ตงยาควนไอโกคราวลิงา สูเจเจติงนาราบรองเจติงอาเซเจติงนาเซเจติงเดเซนาเจงอาติสานาพรองสูสูบ้องสูเมตุงเซโกสุโกชิมรังคาริลุติยาบารีเอเอสโอราทีรองชาราริงวีงาสิราคายนงโงสูเมอพรายเปรมบิเกชิมรังปิคาโซพรายบิเกเจงาสิราคายนงโงดอกาเจมารีปัญญารีนองดูมงเพื่อนพรุรีลงเงินที่มาตุงปุลาโพลุติยาบารีย้อนอับรองนาท้องนาเซคราวนาท้องนาเซคนไอปัญญาตอนไนกาสาต อาราคาเตตโตเอเอเทนชงเนมริติมาเกรทเวเมมาเพซอโกรักไคเพซานอซาโทตังกราเนเยโลรักไคเปญาริอตัยอวังกาปรอบารีรักไคตัมไมรักไคซาเปรูราอย่างเจมงนอรักไคซาเปปัญญาชอนติอิลาราติโกรักไคพาตานอตังกราลาโพไพรบิเกเจมพาตาเรติโกทอคา ยอนตอนรู้ใจสาบนาตอนกราลาภพไพรเดลติราบารีซาลาปีเกรักไคเอราวดีอเซกาไซเตกากองสักแห่งกงนักคู่โกอาราคาเตตโตเอเอแทบนาติงไปเดตทองโกตอนซาปีบาเมรักไคเปรนน้องเอราวดีได้อเซกาไซเตกากองสักแห่งกงนักคู่โกแทบนาติงไปในคาริโลอาราคาเตตโตเอเอกาจุลัยนาเลโรเนียใบมาทบเรียงเกียร์คาบารีเอราวดีได้เรกริมรุนเนทิกา ไซเดนนารันนเซควันไอปวยงงอีกากองสักแค่นักกู้ติงไปในคาโซโกอาราคาเตโตเอเอกาอธิบิทอบเรลาบารีปวยนารันนเซควันไอสักแค่งงอีอันนาวพาไดเดตมาไดกิโลเมตรอกว่ามาเตสุทารีปัทมากากองสักแค่งงโอจุลัยลานารันนิมาติงไปในคาบริเกจุลัยลาตุงรามาลีปวยนารันนเซควันไอสักแค่งงนอไดกิโลเมตรอกว่ากาดูดียากากองสักแค่งงตาวารายสักแค่งงโอทูไซสันติงไปในคาโซโลเอเอกาบรอบารี
2: Before silence takes over, every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba anam ya ma shini de ko niya won chin ma shini de matiya mu de along pa pyao twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de
1: จรุกรายอะไรไอ้อตันนี่โหพอทุ่นในเนี่ยมีเดียแพลตฟอร์มทุกขึ้นไปเลยไอ้รอจรุอาลงว่าได้เสมอในเบเน่มาเดียมูเรโอพอทุ่นโบมีเดียทุกคนในเนี่ยจรุกูจรุอต้องชาบุลูบาร์เลยลุลเลดเดมีเดียอาลงโกสปอร์ตโลเบจาวาจิตุมยัยเดมาร์โอไซต์ดีกราการนิบิเกตเต็มเพรนทุไซส์สอมนาไตไคบริเกดิสเคนติโกติงไปในคาโซลูเลสูบารีกากองสเคนกงติงไปหรือไตปุ่ยดีมาไซต้าอาลงตีน้องร้านเนคเคียนเตโช ติงไปราชิคาริไปอธิยกาเอจ้าทรงตีน้องปอยนาราเนเซควันไอกงูทวาบรีลาเรโลเอเอกาอธิบีบารีราชิมาดอกค่ะกระซองกะลาราทวาบรีลาคาริเดมาคราวซิคราวลาเอาแขนคามาราตราชัยดารองกาไซต้าดิโอไลเลมริเกเชมุงเนเรโลเอเอกาปรบารีบริคาริจวนลาเทมาเลริกริมรุนเนเทกาไซเตอีปอยนาราชัยซิชัยปอยนาราชัยซิชัยน้องปอยนาราลิซิชัยเตสเคนดิโก อาราคาเตโตเอเอกาติงไปคาบารียอนสแคนดิโกเปรมนาไรยูโพอตอไซเตกาออนอาพรีตอมริเกมนาเดนทูไซซอนลาเรอตอไดปุยติปรอนแทงคาริลูติราบารีเรนทูไซเตโซปะติงยาครีไซเตรอนติกาโทโนออนอาตินอ အမဲ344အမောက်တဲ့အာမတာ344တဲရောမှာအွန်အော့ဖရေတောင်းနေရပိုင်လေးများနာဖားမှလေးအွန်အော့ဖရေတောင်းပြီးကပသိမ်မောရာလန်ပန်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ဆိုင်အွန်အော့အမြအပရာနောတဲဖရဲနေရယူဆိုတိဒဗရိုင်ထေးလုံးနေရလို့အေအေကပရောပါရီရန်သူဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခတတော်အေအေနောဆိုင်ဆိုင်ထားရနေရဒီကိုအဝေးကနေပြီးကလာနေဂရီတီနောပိုင်ဆောလီကောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီဆောအတိခန်ဒရုန်းတီနောတိုက်ခိုက်ဆိုတိလုံးနေရတော့တိုက်ပွေတိပရန့်ထန်နေစေလို့တေရာပါရီဆာလာပရိကဘူးတီတောင်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဘုံထဲပနာဂရီရီဒေါဂရောင်းအရေသားတူတီဆုံငါဥဒန်ရာရရီတောင်တောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပရိနေဘူးတီတောင်မရုံးနေသေးကဝနာရုံရွာကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံထဲပနာဂရီရီဒေါဂရောင်းဒေသမှနေရအရေသားပရိသူတူတီဆုံပရိကသုံးနိုင်အရေအရှင်နှစ်ဦးအပါဝန်လူငါဦးပရန့်ထန်ဒရာရာလာရီလို့ဒေသထွန်းတတော်ရမိုက်တေကပရောပါရီဝနာရုံရနောအနာပဲဝန်ကြောင်နေရာတိကိုဇူလိုင်လ3ရက်မိုထာဖာစေတနာရီ45မိနစ်ခန့်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စောင်းနောက်ဝိုင်ထွေးတစောင်းရောကဘုံအလုံးရီငါစေခန်ဂရိရှာခါရီလို့ဆိုပါရီညွန်တိုက်ခိုင်မုံဂရောင်ဘူးတိတော်မလို့နေတရာဂူရောကအသားခေါက်စီလေးနိုင်အရီဒေါ်ယောတာမီတီဆုံခါရီရဲ့အသားသုံးနိုင်အရေမောင်နေစောလောင်းနောင်းမောင်အောင်အောင်နိုင်အသားဆေးဆိုင်နိုင်အရေမာစင်တာမီအသား20သုံးနိုင်အရေကိုမောင်လားကျော်နောင်းဆန်ဖရူတောင်ရာကအသားလေးစိခောက်နိုင်အရေဥကျော်သားရောထိခိုက်တန်ရာရာခရီလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာတော့ကပရန့်ထန်တန်ရာရာရှိထားရလို့ဆိုအရေပေါ်စီကူတာမုတ်ခန့်ယူနေရရလို့ဒေသထွန်းသွန်းဌာနတေကလေးဖော်ပြထားပါရယ်အဂိုလာတရာနေကဘူးတိတောင်မရုံးနေကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုန်ဂရီတိုက်ခိုက်ခရီရဲ့ဒေါဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသားပရိသူ၃ဦးထိခိုက်တန်ရာရာခပါတဲ့ရယ်အရာခဆိုင်ညာနာမှာအရှုံတိန်တော့ရောင်ဆိုင်နေရရအကရင်ဖာဆိုင်ဦးစုစောတိုက်ပွေးနော့မသားဆိုင်ရီအရေသာပရိသူတင်းနေထိုင်ရာမရောရာဒီကိုရေရေရှာရှိရှိလီကောင်းကနေမိကြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတွေဇာတိုက်လောက်ဆောင်နေစောကောင်အရေသာပရိသူတီထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရပါရီဇာလာပိကေမောင်တော့နေကဂရင်ရှောင်းအကျောင်းစခန်းကိုစိုက်တဲ့ကဘုံကရီရဲ့တော့စိုက်သုံးပင်ဘိုဂရီအပါဝန်လေးဦးတီဆုံးနေတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထေကနေဆဲမြို့တခုခိုက်တဲ့မောင်တော်မြို့နေဂရင်ရှောင်းအကျောင်းထောင်စခန်းကိုဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground site သုံးပင်ဘိုဂရီတရောက်အပါဝန်လေးယောက်တည်ဆုံးလခါရီလို့ရခိုင်ဖာကလာရီတရုံဒီရာတီရာပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုဇူလိုင်လ2ရက်နင်းခေါင်းသုံးနာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စောင်းနှုန်းခရောင်းဂရင်တိုက်ခိုက်ခါရာမှာပေါင်ငရာဘုံတီခရောင်းလုံးဂရီရှာခါရီပိုင်နောက်ထဲဝိုင်ထွေးဒဇွန်ကလေးငါဂရင်အတောင်းဘုံတီ28နိုင်လုံးနှုန်းဂရင်ရှောင်းဆိုင်သုံးပဲနေရာကိုဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ယုံအကျောင်းထောင်မှာတာဝန်ကြားနေရအကျောင်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတေပရူပရဆိုထားပါရယ်တီဆုံလာရလူတီထဲမှာအကျောင်းထောင်စခန်းကသုံးပဲအကျောင်းသားတီကိုစီကူသားဖို့တာဝန်ပေးထားရဆိုင်သုံးပဲဘုံဂရီတယောက်နောက်ဆိုင်သွေးအကရင်ဖာသမား၃ယောက်ပွေရှောင်းပရိတီဆုံးလာရလို့အကျန့်ထောင်အရာရှိဤအဆိုကိုကိုကားပရိကေဒေတာတော်တဒွန်ရောင်းရိုက်တီကဖော်ပြပါရီအခုပိုင်ရေရေရှောင်းရှိရှိလူသားမဆန်ရလောရတီနောက်ဘုံကရီတိုက်ခိုင်မုံကောင်အဆောင်တချိုးလေးထိခိုက်ပြစီလာရလို့တေတာပါရီရခိုင်ဆိုင်များနာမှာအရှုံနှောင်းရောင်ဆိုင်နေရရအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအရာခတတော်အေအေအီအချွန်ထောင်တေးကိုမကရာခနာဘုံကရင်နေစောမှာဘရိခရိနိုင်ကလေးအင်မရုန်နေဒလားရှောက်မှာရှိရစိုက်သုံးပဲအချွန်ထောင်ကိုဘုံကရိခဆောကောင်စိုက်သုံးပဲအရာရှိဂရီတီအပါဝံဒရာတစိခရောင်းတင်ဆုံခါပါရင်ဆာလာဘရိရဲ့ရခိုင်မှာခရောင်းလာအတော်အာနာသိစိုက်တဲ့ကသေဖရမုံကောင်ရှိုက်စစ်သုံးဦးတင်ဆုံပရိကဒရာရှိုက်စစ်ခွနိုင်ဦးဒန်ရာရှိပနာခရောင်းစင်ငါဦးဖန်စီခင်ရရီလို့ HTCO ထုတ်ပြရတဲ့တော့တောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရိနေမှာအခု၌ January ကနေကျွမ်လာအထိခရောင်းလာတာကာလာအတော်မှာအာနာသိစိုက်တဲ့ဧသေးဖရမုံကောင်အရေသားရှိုက်စစ်သုံးဦးတင်ဆုံပရိကဒရာရှိုက်စစ်ခွနဦးဒန်ရာရာရှိပနာဖန်စီခင်ရသူခရောင်းစင်ငါဦးအထိရှိရလို့လူသားရှုံးစာနာထောက်ထားရင်းနော်ဖွင့်ဖရိုရီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရာရီ HTCO ကဇူလိုင်လ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရီအခုနိုင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိစိုက်တဲ့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုရီဒဲကနေပြီးကအမရောက်လာနေကီတီနောက်ပိုက်ခဲမှုလာနေငယ်ပိုက်ခဲမှုမရင်းရုံးမိုင်းနောက်ကျန်ဆိုင်လာနေတိပောက်ကွေမှုဖန်စီမှုတိဘရူလောက်ခရီဒေါဂရောင်းအရေသာပရိသူတိထိခိုက်သည့်ဆုံးပရိကဖန်စီခင်ရာဆော်လို့ HTCO E ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီတိဆုံရလူရှိုက်စစ်သုံးဦးထဲမှာအမျိုးသား၄၂ဦးနောက်အမျိုးသမီးလေးစစ်တဲ့ဥရောပဝံပရိကေညွန်အထေမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသားစင်တို့ဦးနောက်အမျိုးသမီးခွန်နိုင်ဥရောပဝံနေရလို့အသိပေးထားပါရီညွန်အပရောင်ထိခိုက်တဲ့ရာရှိရလူတရာရှိုက်စစ်ခွန်နိုင်ဦးထဲမှာအမျိုးသားတ ราไนอูอมิวตมิใช้เซงาอูโรปาวันบริเกอัตาเซใช้ไนเอาอมิวตานะเซอูนองอมิวตมิเซเลอูโรปาวันเรลุเตราบาเรไซเตกาแฟนซีทาเรปรีตูคราวเซงาอูเทมาเลอมิวตา9เซคราวอูนองอมิวตมิโกอูชินเรโล HDCOA ทอปเรนชากาโซบาเรอกรันพาไซเตลีกราวรีกราวลาเนกริตินองไบแคไตไคมงกราวปรีตูไบนิงอิงนารา29ลงสังเคนชัยเสตงสายတန်ထာတဆွန်ကျက်မာရီဌာနတခုဘာသာရေးအဆောင်းဝန်ကိုခုပညာရေးအဆောင်းဝန်လေးခုကိုတောင်3ခုနော်အခရအဆောင်းဝန်လေးခုထိခိုက်ပြစီလာရီလို့သိရပါတယ်အနာသိန်းအကရန်ဖာဆိုင်တက်စောရခိုင်ဆိုင်များနာမှာဆိုင်ရှုံနေရအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတိစီရုံစီခန်တိစာတောင်ကျုံတိလူနေအဆောင်းဝန်တိကိုလီကောင်ကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုင်းနေရအပောင်းပောင်းလီဘရမရှိရီဆိုင်တောင်ဖော်တိကလေးဒါနေကရီတီနောင်းအဆောင်းမပရက်ပိုက်ခဲမှုတိရှိနေရလို့သိရပါတယ်လီကောင်တိုက်ခိုင်းမုန်တိမရတန်ပေစာပိရရှိနေဖို့ဆိုကေအရတထိခိုက်သည့်ဆုံးမှုနုံနဒေသနေရပြည်သူတိအိုအိမ်ဆွမ်းခွာထွားပြရာဖို့ဒုက္ခတိဆိုအခုထပုံပြီးကေမရတလာနိုင်ရလို့ HDCO ကတတိပီပရဆိုထားပါရရောင်းအတော်ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အရတတိအပေါ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတိရတန်စီဖို့ပြည်သူအသာအိုအိမ်ကာကွယ်ရနဘေးဒုက္ခရောက်နေရတဲ့လူတိပါကိုလူသားရှောင်းစာနာမှုအကူအညီတိအတားအဆီးမရှိရှောင်းရှောင်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်အရိရူဆောင်ရပိခဲ့ဖို့ HTCO ကတောင်းဆိုထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရတဲ့တော်တွေကို MCDM တတော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 뭐 조회수 뭐 비어 부하
1: 지루를 꿰짜라 땡가 지루해
2: 내 암을 내 태도야 깨라
3: 나여 모방

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ငါတို့စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်အခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိင်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ခါအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းဆောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိန်းချောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိင်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွှာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွှာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့

0: ိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတို့အဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စတင်ကြောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စတင်ကြောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စတင်ကြောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလွန်ခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတိအယရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတိဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရည်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လန်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တွေကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်အာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: မှာရွှေပြောင်းလောက်သားအဖြစ်လောက်ကင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပါတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတသားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလာလာစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဗနက်ဦးရှိရင်ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပခုံးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တိဖုံတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊သီလရှင်ကျောင်းတွေမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်လည်းအဆိုပါရေးစီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေစရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်ဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတည်ဆုံမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်ပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စက်သိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေထဲကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင့်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရာကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလား၊လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်ရင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတရက်ဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်ဓုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝုန်းဝုန်းဥတီလို့အခုတော့ရှင်းတော်ဇာပါလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစားတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရေပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပီပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော်ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘွတ်ဘွတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူတာတက်ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဥတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဒန်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်ခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာတို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှတော့အခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဥမာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေရံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူတိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိ။ကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
1: ။အယောဒီမှာ
0: အစာပရမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလဲငါလာမပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလို့လို့ရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လို့တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်လေးခွေးလည်းပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခင်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်အောင်ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတပြေးပြေးမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစိတ်ယုတ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
2: ့တဲ့
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစိတ်ယုတ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့လမ်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတယုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစ်စ်ပုတ်ရှီချင်းမြင်ကစိတ်ယုတ်ခွေးနှစ်ဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်းကိန်းဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေယူချင်းယူမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးလူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသားအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခတ်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအစကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် Dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်ပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ဘောပဲDog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ Dog Do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် Dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက Dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ Dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတို့ Dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ်သူဒေါ်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ်သူဒေါ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ်သူဒေါ်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်းဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငှားလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ထက်ကဲဥ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ကြားတော့မယ်လीကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးခြားကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်မမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှိုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ ne ngase piba bi. Tatongkoya kona sen nakunika salu se anashingu sanchin lo shayin. Udan yeke shurigun chowna yeke no ma pa wengere salain timo uha. Ate nasengani yuema. Bojoji ne wen usaune masala suya ye. Chupi kumya da kange ya bade. Salain timo u umanyo dumutao. Aramago sanchine. Chowna duye tamain de shoma. Bo onjo biye. Tuha yeye ni sui. Se anashin sanchin yego. Tui ne. ยีเกตุสไลด์มองอูโกตะทองโกยางาเซตะคุเนจอนละสัตเตยะมาอชูชินไตนาริผิดจาเดอภอุลาเดนดงยัวตันด้วยยะคายปีเนสาติเนอมิดอนเนมยายยะคายปีเนสาติโยกาตองกูมยุมาโมยพวาเกบาเดสไลด์มองอูฮางเงซิงกะเรกะยางกงโบตะทองมยุเนมาอดอนเนดูนีทายจีเบียงเกตุบาตูฮาตะทองโกยา 1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年1969年 စ်ခုံရုံပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆာလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာနှစ်90ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုက်တမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခါလွန်ခဲ့သောနှစ်90လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့၄နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်နေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်နေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းနေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်နှန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်းတန်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချာနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခက်ကစားပြီးကိုဂျင်မီကိုဇေယာတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမမြင်ပြောရရင်စလိုက်တင်မောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တိရှိတဲ့သူရဲကောင်တဦးအတွက်တင်မကပဲမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်းမေ့ပြီးသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင် Selain timang ugu, nyimpe kange yare, di kunye di alung sintan ang, tuye lo song jet digu, jansi nere jamaru de duiga, selle lo song bi tai buwe wun tua jaya ma pjepahate. Dine lumio bongso bi di luluga, selain timang ugu omwe buwe jimpa ni jaragu, mien tuye yare kama, biruye ma yongkan ni jare jamaru bi du digu kong aya zi bare, ma jarore kala ma jamaru ha, azani re, Tu ye kau ni si ma ma ma ma ma ye ye bi ye boleh ye bisa muri ha bisa ya jo ne pare subi udan cunai do ma pibade donsan suji ye piaca je pibade na tau set kune selain di mau awam buat kena kenida nengen bingkuba mu ma cibade donsan suji bebole ingli baza video ma zagu selain kip kolianga Pada piantaja pibade, saya siaji di gontaya ye selain dengan u gombiusa. Tanggung mian main wido, tanggul lepas mian sentado, seno pianyo do cimbi ma, au cinga di, desa si jin niyo silonye, e janjin tidangu, tisu cuyen pasi di, di gontaya, yang untuk itu. Chin magazine tanggul ya sistem nak kuni. Selain itu mahu saya dah go kain suai type boleh wenja. Lengan ni ngah dega selain itu mahu ha siapa nasi jualan tema ye ye tak aku lu tamai wenja aku piaca kebare. Minu ngah kena gugu dah talu ya me ngah ye yongji jen ya ti jen tuju lo peroma talu ya mama hubu. Minu sepana ak ngah peroma Dutau ma maho bhu kwa. Adi lo, jo zingu ma yun ma chao phe, tu ye gong pita zwa, salai di ma u te son toa ke baare, tu ye ye wun miyamiya te stik dak go, nui uto la ye taip wa win ni ja du da inga, a tu yu ja ya pa me. Tu jwe jo ge de, ma te ya mu go san jin bi, se ana xin go son ti phi sa me su de, ye yin kai ma la de stik dak go gain sui bi, nui uto la ye ao miyane ti, Alunga ulai matau cuban tua japa. Selain demau nyawa sile, cuci membule selain demau ha, permaisu tiaw teh sige te. Agu ni bang aze pi maro, tulu lude amyaaji sila ni babi. Tau cuci sim nyebi nego membule, timatine nyutolai azani demau ulo lubau nyawa. Sila ni babi, menu yang sebenar awam ngabrama, dua mata busu bi, coba makanya gini, seorang singo, lomba dua mata busu le terus kagu, nasang ane dah sihir le cawanal dunga selain dia mau tiaga, ye ye wong piogai lah, ngah sebi di ni malay, seorang singo lomba, ojo kue maya zia bulu, cawanal dunga ya thong thong tinga, piosu, type boy wni jababi, kmiya. Jono Mount Duba.
0: Sesiang dia ye na ye. Dorai kan sesiang jang le jang ma, jang dah wajan saya, lain mau ma sini dah aku tu yarai tu. Tu jual dia aku yau ni dah pi melu tu bi, malu muka video ko kalai pare. Terus sesiang sekarang aku tu yarai leh ha, moya di so ye, saya ke silu maya. Chongyi jajin suba ga chijin nao toa lu miya nai ma. Da bie kiyi ha le mani la ba. Lian ha wad do ne jau dori pite dwa jau toa la bu malue gu ba bu. Da bie tru si xiong skan ga fong lai ma mi ba. Starling sura ha le wila wii. Degero tru si xiong skan li ha didan gaba li tku tupoe pi ni ba le. Eri didan gaba li ha bianya yi dwe si yi ya bi si lo ninyo mu a gong ba le. Wilayah jangjara itu jauh, alusin itu malah jauh memelai, terusnya pujang semua mu ane jadi naja balik. Tidak kembali pun ada sesiapa yang subi awal, usang lokai ni ada dua, sesiapa jangga tawangan siapa pun balik. Tu ye cina suye, dua, tegurai apa, benia mah, ni tanah pun si, asimbi naja memelai, tu jaga luri dua, dua, di sesiapa sekali mah, selal ni tanah ni dah pun balik. Dago kong kong tijarai. Sesiapa yang masih ada luriha, tugu lezat jadi, ူစကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူ့ဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလှပါဘူး။ဆေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dane ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလည်းကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူး။ကလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တဲ့မြားကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူဝေးကပြောရမှာမလက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူငွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စကန်ကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူငွေတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူငွေမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်စေရှောင်းစကန်ကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ပြလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လူဝေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစေရှောင်းဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စေရှောင်းစကန်ဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစေရှောင်းစကန်က
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအထူးကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်တဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတူလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒ ဒုတိယအချိန်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တတ္တိတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းထိပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျယ်ဝကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်အထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်တန်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်မကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအစ်မပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတော်ဝါပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစာတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမျှော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းเสียမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဘူတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေးဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီပညာကြည်မလားမမီလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝတ်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝတ်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုကကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝတ်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သူဥဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမာလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: ။မာလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာဗောလေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ဗောဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကတော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကျော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရေကျိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78,330ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကြံဖက်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အခုလုံးလုံးဆဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာပါနည်းနည်းလေးတို့တော့ကြတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးခြံသမားတွေပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြီးတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကခြေတော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာ
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ကျေးဇူးပါတော့အော်ဒူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဇေလူကြီးနဲ့ပမာနာကိုဒူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စင်ကူးနဲ့ဘလူဘဖြစ်ဖြစ်နေဒူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပေယူရတဲ့အတွက်သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အဲရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီနေ့အရင်ကထင်မလို့မရဘူး။ရည်သူနည်းနည်းလေးရောတချို့ channel ဆိုရင်ရည်သူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ရတာကအချိုးလေးပို့ရမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
3: ။2026ဒူးရင်ရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်မင်းကုတ်ကျက်မောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်ကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်ချမ်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အာကြီးရစိုက် ရဲ့အချိန်စဉ်ရေအဓိကရေပေါ်ပေါ်တို့လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့စဉ်အကောင်လောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်ရေအဓိကပေါ့နော်ကျင်းပောက်ပြီလည်းရေမရတော့ဘူးဒီဒူးကြီးပြီပဲဦးစားပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငွေကြီးကစိုးစိုးတာဝါးဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်ဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဲ့ဒီမှာအဖေရဒီမှာကြွေကြနေပြီလေအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောက်ဆောက်ရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရကတော့ဆိုသူဆောက်ဆောက်ရမှာပေါ့နော
3: ်ဒွိင်းသင်းနဲ့ကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကြတဲ့မြမမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တင်းနေသားကြီးဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအချိန်လေးကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
4: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒေသကထွက်တဲ့အသီးလေ quality အရောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရောက်ဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိနေတာကြတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်းမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားတယ
3: ်ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးရင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်စစ်လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူးရင်းတောင်သူတို့ကပြောပါ

0: အခါပါမလာပြဘူးအဲ့ဒါမြင်ပြရဲ့အဲ့ဒီချီများတဲ့ချီပါလေအစိုးရတွေအများကြီးကြိုးရ
1: အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်းစင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနှိပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်ဆိုင်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: 하세요.
1: 좋아해.
2: 영화 밥 요즘 해다.
3: 소리.
2: 아, 사랑해. 요즘 사진 몇 명이야?

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖြေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှပြူပြူလေး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးတေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တွင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုကျန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပြီးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား5ဦးတေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေ့စင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ5ဦးတေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်နောက်ညနေ၄နာရီကျော်ကနေ၄နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေရင်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါရယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှလည်းပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းကားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဟာရတရားအတွင်ငိမ့်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွဲဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစ
1: ား Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြူပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံ၄လုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ် လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံးကွန်းကြံတက်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတောက်ကုံများမှာအစိတ်ခတ်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စခန်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးအနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီးစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတံပူးတွေအပြင်စမ်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီးလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမရ339တရင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေရော့ကက်တွေစက်တနက်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက်ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ဟေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်းဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ

ရုပ်ရည်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူစံနာကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အကျဲကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အချင်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွဲလွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ50စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မချခင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိဘဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာသတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတင်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဇေဝကူတာခွင်းနဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဇေဝကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်

0: င်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျက်အတဲဟာအဓိကဆွေးနွေးမဲ့အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစည်းဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထရီဇာလာဆာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2022ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်5ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက် Accountable မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တဏ္ဍာန်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဒေါ်လာရင်းအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထံပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်စောင့်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအရာစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းဒေါ်လာရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC, NLDOC Korea, CYOSK, GMSR Korea,MRS, We Left Motherland, ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့10နာရီကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရက်ချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်အပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ပြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာစိုင်းကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားလန်62လန်းနဲ့63လန်းကြားကမီလီယနာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကစိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူချင်းနာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့စိုင်းဝန်ထမ်းအမျိုးသားတအူးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လမ်းအောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုဟာတကြိမ်မှတရားခဏ်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုကြမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးလုံးလေဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရက်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တက်ပြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှမ်းပလရေစေးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေခုံးနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲဖြတ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ဖိအားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောက်ုံတဲကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကံယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကူဗန်စင်တာတခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမခတဦးကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်မလိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းသားကြလဲ
1: သိဝိသားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဟုတ်ပါပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောဆုံးနေတာ
3: sorry
1: သာသာပြောဆိုသာချင်းများများပြရမယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်